դատարկվել են փողոցները, հարազատ ձեր դեմքերից, և շրջում են չորս բոլորը լոգ ստվերներ անցյալի, նույն քաղաքն է նույն արևը, սրճարան անկյունում, բայց օտար ուրիշ աչքերը, անցանոտ օտար դեմքերը, կայլվածքին կո հետևում.

0: Harut Sasunyan, IBFMN.
1: Pashinyanը ամեն քնով երկարացեց իր իշխանությունը հավելյալ 5 տարիով։ Դժբախտաբար հունիսի 7-ին Հայաստանի մեջ տեղի ունեցան հերթական գեղձված ազգային ժողովի ընտրությունները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած քաղաքացիական պայմանագրի ուսակցությունը իգոր ստրավ օրինական և անօրինական ամեն միջոց բավարար կվեներ ստանալու և Փաշինյանը 5 տարի ևս վարչապետի պաշտոնին համար վերընտրելու նպատակով։ Փաշինյան խախտած է Հայաստանի ընտրական օրենսդրության բազմաթիվ թրույթներ։ Ան իր կարոզարշավին համար օգտագործած է պետության հսկայական միջոցները, այսպիսով չարաշահելով վարչապետի իր պաշտոնը։ Ան հրամայած է ցերպակալել ընդդիմության հարյուրավոր անդամներ, անոնց ուղղելով ընդդիմություններում միջամտելու շինձու մեղադրանքներ։ Ան սպառնացած է ցերպակալել ընդդիմադիր ուսակցությունների ղեկավարները, այդպիսով ալ ոտնահարելով թատարաններու անկախությունը։ Ան այս սպառնալիքները գրտնած է նույնիսկ ընդդիմություններու օրը իր հաղթանակի ելույթին ժամանակ։ Մեկ տարի առաջ Փաշինյան հրամայեց ցերպակալել հայտնի գործարար Սամուել Ղարաբեդյանը, որ քանի մամիս անօրինական կերպով բանդարկվել է ետք, այժմ կգտնվի դնային գալանքի տակ։ Այսպիսով Փաշինյան զրկեց իր հիմնական ընդդիմադիր մրցակիցը խորհրդարանական ընտրություններուն կարուզարշավ կատարելու կարելությունը։ Վարչապետը հավանաբար շինձու մեղադրանքներով պիտի ցերպակալի ամենահայոց կաթողիկոսը, շարունակելով իր վրեժխնդրական հարձակումները հայ-արաբական Սուրբ Եկեղեցու վրա։ Անոր հրամանով Փարսայժյան քանի հոգևորականներ ամիսներ շարունակ անարդարորեն բանդարկվեցան, թե վանոցման երուքին խապանման միջոցը վերջերս փոխարինված է տնային գալանքով։ Փաշինյան նաև ընդրական իրավունքին զրկած է տասնյակ հազարավոր արցախահայեր, որոնք տարիներ շարունակ եղած են Հայաստանի քաղաքացիներ, վախնալով, որ անոնք պետք է վերգեն երկուսակցության թեմ։ Երբ Մոսկվայի մեջ բնակվող հազարավոր Հայաստանի քաղաքացիներ որոշեցին մեկնել Հայաստան ազգային ժողովի ընտրություններում մասնակցելու համար, Փաշինյան հրամայեց Զվարթնոց օդանանի մեջ և Երևան Հայաստան Վրաստան Հայաստան սահմանին արգելապակել անոնց տեղաշարժը իբրև բադրվակ օգտագործելով 25-օրյա զինվորական վարժողական հավաքներուն մասնակցելու անհրաժեշտությունը։ Ասիկա իրականության մեջ ակնհայտ փորձ էր խոչընդոտելու Հայաստանի քաղաքացիներուն ընդրական իրավունքի գործադրությունը։ Այս բոլորեն ետք ըստ հաղորդումներու նրողներուն շուրջ 50%-ը ավելի քան 700,000 քաղաքացիներ կվերգած է Փաշինյանի ուսակցության օգտին, անդեսելով անոր ծախողած կառավարումը, որ պատճառ դարձավ 2020 թվականի պատերազմին արձանագրված գործանարար վարդության, խլելով հազարավոր զինվորներու կյանքեր և ավելի մեծաթիվ վիրավորներ պատճառելով։ Այնուհետև անթույլ տվավ, որ 2023-ին Ադրբեջան բռնագրավի ամբողջ Արցախը, 2019 թվականին իր գադարած Արցախը Հայաստան է և վերջ հայտարարությունը ետք։ Անանդեսեց Բաքուի մեջ բանդարկված Արցախի հայ ղեկավարներու ծանր վիճակը, շսադարեց 120,000 արցախահայերու իրենց հայրենիք վերադառնալու իրավունքին և ցախողեցավ իր բարտականության մեջ ազատագրելու Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի այն հատվածները, որոնք 2021 և 2028 թվականներին ի վեր կգտնվին ադրբեջանական բռնագրավման տակ։ Փաշինյան Հայաստանի հասարակությունը բաժեց սևերու և սպիտակներու, այսինքն իր համագիրներուն և ընդդիմադիր խոսներուն միջև։ Ան երկրի բոլոր հարցերուն համար գեղձ գերբով մեղադրեց նախկին ղեկավարները, թեև արդեն 8 տարի է, որ ինքնվար է վարչապետի պաշտոնը։ Ան բարակեց արցախահայությունն ու հայաստանցիները և թշնամություն սերմանեց Սփյուռքի նկատմամբ։ Անոր գործանարար քայլերը կշարունակվին։ 2020-ի պատերազմենի վեր ան գադարած է այն բոլոր զիջումները, զորս պահանջած է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ան համաձայնած է փոխել Հայաստանի սահմանությունը և կքննարկի նախին 4 ադրբեջանական անկլավներու փոխանցում Ադրբեջանին։ Ընդդիմադիր այն փոքր գործակցությունները, որոնք չունեին անցողի 4% շեմը հաղթահարելու իրադարձական կարելություն, վերջեր մասնակցեին ընդդիմություններուն, քանի որ անոնց ցայներուն 50%-ը Հայաստանի արդարոց ընդրական օրենսդրության համաձայն պիտի վերապաշխվի Փաշինյանի գործակցության։ 16 գործակցություններու և 2 թաշիկներու մասնակցությունը ընդդիմություններուն չափազանց շատ է Հայաստանի նման փոքր երկրի համար։ Հունիսի 7-ին, երբ կվեներուն թեր միան շնչի մասը հաշվարկված էր, Փաշինյան շտապեց հայտարարել ընդդիմություններուն իր հաղթանակին մասին, այդպիսով ճնշում գործադրելով կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովին վրա իր գուսակցությունը հաղթող հրճակելու համար, ասիկա բացահայտ միջամտություն էր ընդրական գործընթացին։ Փաշինյան հաջողեցավ մոլորեցնել հայ ներողներուն մեծամասնությունը, խոստանալով գոյություն չունեցող խաղաղություն։ Ալիևը չի հիշտաբերեցրու ակրը խաղաղության պայմանակերը, քանի որ գանգալել նորանոր զիջումներ գործել Փաշինյանին։ Նույնիսկ 8 օգոստոս 2025-ին Սպիտակ դամ մեջ միացյալ նահանգներուն նախագահ Թրամփի Ալիևի և Փաշինյանի միջև կայացած հանդիպումը Ադրբեջանի ղեկավարի համար շանթիսացավ ամիսը ճնշում, որ ստիպերզին ստորագրել պայմանակերը։ Այնուամենայնիվ, ամեն փանչ է կորսված, հայ ժողովրդը Փաշինյանին սերպազատվելու երկրորդ գարելյությունը ունի։ Հրաշիկ ամիսներուն, երբ հայ ժողովրդին թիմի հանրակը վեյով հաստատելու կամ մերժելու Հայաստանի նոր սահմանության իր ավելի ճիշտ Ալիևի դարբերակը, պետք է կորզացրել բոլոր ճանկերը զայն դաբալելու համար, թեև Փաշինյանը պետք է գարելի ամեն ինչ անոր հաստատումը ապահովելու։ Քանի որ Ալիևը խաղաղության համաձայնագրի սուակցությունը պայմանավորած է նոր սահմանության ոտնգրմամբ, Փաշինյան քաղաքականապես կորզանած պետք է լա, եթե չստանա ժողովրդին համաձայնությունը։ Նույնիսկ եթե անմերժի այդ պահում հրաժարական դալ, բացեվ ամեն պետք է դառնա հայ ասկերի ծաղրի առարգան և Ադրբեջանի ու Թուրքիո բանջարները բավարարելու անոր մեծ ծրագրերը պետք է անհետանան։ Վերջապես, անոնց համար, որոնք անդադար կգտնեն մեզի Փաշինյան քննադատողներուս, թե հայ ընտրողները արդեն ասած են իրենց խոսքը և մենք իրավունք չունենք միջամտելու Հայաստանի ներքին գործերուն, ահա իմ հետևյալ բարձրաներս. Առաջին, ես չեմ միջամտել Հայաստանի ներքին գործերուն, ես պարզապես օգտվում եմ իմ գործիքը ազատ արտահայտելու իրավունքեն։ Երկրորդ, իբրև լրագրող և ազատ երկրի մեջ ապրող քաղաքացի, ես իրավունք ունեմ արտահայտելու իմ գործիքս որևէ նյութի շուրջ, հատկապես Հայաստանին առնչվող կարևորագույն հարցերու վերաբերյալ։ Երրորդ, ինչու երբ գործիք կայդեմ Չինաստանի, Ուկրաինայի, Ռուսիայի և Ճապոնիայի մեջ տեղի ունեցող իրադարձություններու վերաբերյալ, ոչ ոք զիսկ մեղադրեմ միջամտության մեջ, բայց երբ կանտրատարնամ հայրենիքիս, Փաշինյանի գոմնագիստները ամենչապես կփորձեն լրացնել զիս։ Չորրորդ, իբրև Հայաստանի երկկաղակազի, ես ունեմ բոլոր իրավունքները արդայդելու իմ գարձիքս և ներգրավելու Հայաստանի ներքին գործերում մեջ։ Հինգերորդ, ի վերջո, Փաշինյանի գոմնագիստերուն իրական խնդիրը ոչ թե այն է, թե արդյոք ես Հայաստանի մասին խոսելու իրավունք ունիմ, այլ այն փաստը, որ ես կքննադատեմ Փաշինյանը, եթե ես կովապանեի զայն, անոր աշակիցներեմ ոև մեկը չէր բնտեր, թե ես այդ իրավունքը չունիմ։ Փաշինյանի աշակիցները պետք է ավելի մտահոգ լայն գործողություններով օտար երկրյա ղեկավարներու, որոնց կարգին Միացյալ Նահանգներու, Եվրոպական Միության և Ռուսիո, որոնք միջամտած են Հայաստանի ընտրություններուն։ Շնորհակալություն։

0: Urban lurere sosi sanosyan.
1: Բարև սիրելի ուղդիրներ։ Գետրոնական ընդրական հանցնա ժողովը հաստատեց ընդրություններու վերջնական արդյունքները։ Բարգավաճ Հայաստանը դուրս մնաց խորհրդարանեն։ Հայաստանի գետրոնական ընդրական հանցնա ժողովը արդահերտ նիստի ընթացքին հրապարակած է հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընդրություններու վերջնական արդյունքները, որոնց համաձայն ազգային ժողովի մանդատները կպաշխվին հետևյալ գերբով։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը 64 մանդատ, ուժեղ Հայաստան Թաշինք 29 մանդատ, Հայաստան Թաշինք 12 մանդատ։ Նշենք, թե ազգային փոքրամասնություններու համար նախադեսված մանդատներեն քաղաքացիական պայմանագիրը ստացած է 3, իսկ ուժեղ Հայաստանը 1 մանդատ։ Վերջնական արդյունքներուն համաձայն Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ապահովված է հարմարավետ խորհրդարանական մեծամասնություն, որուն շնորհիվ պիտի կարենա կազմել կառավարություն առանց Թաշինգային գործընկերներու և շարունակել վերահսկել խորհրդարանական օրակարգը։ 64 պատգամավորները, ով ներկայացված զգուշակցությունը պիտի ունենա անհրաժեշտ ցայները, բարձ մեծամասնություն պահանջող բոլոր որոշումները ընդունելու համար։ Նշենք, թե գետրոնական ընդրական հանձնաժողովի նիստին զուգահեռ ընդդիմադիր ուժերը բողոքի հավաք կազմակերպած էին հանձնաժողովի շենքին դիմաց, պահանջելով չեղարկել ընտրություններու արդյունքները և կազմակերպել նոր ընտրություններ։ Ցույցին մասնակցած էին ուժեղ Հայաստան Թաշինքի, Հայաստան Թաշինքի և Պարգավաճ Հայաստան գուսակցության ներկայացուցիչները։ Բողոքի հավաքի ընթացքին ընդդիմադիր գործիչները հայտարարած են, թե խորհրդարանական ընտրություններուն և անոնց նախորդած ժամանակաշրջանին արձանագրված են համակարգված և համադարած ընտրախախտումներ։ Միևնույն ժամանակ վարչական դատարանը նախանցյալ օր ուշ գիշերին մերժած էր Պարգավաճ Հայաստան գուսակցության կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովի դեմ ներկայացուցած 2 հայցերը։ Սակայն ըստ Իվետա Դոնոյանի, թադավոր Արթուր Ավակյան իր որոշման մեջ արձանագրած է խախտումներու արգայությունը և վերակվեարկություն կազմակերպելու անհրաժեշտությունը։ Այս շաբաթ ընդրադարձկային հանձնաժողովներու մեջ կատարված վերահաշվարկներու արդյունքով Պարգավաճ Հայաստան գուսակցության օգտին արձանագրված էր 147 լրացուցիչ կվե, սակայն այդ աճը ամբողջությամբ չեզոքացավ, երբ 3 ընդրադեղամասերու քվեարկության արդյունքները անվավեր ճանչվեցան և գուսակցությունը գործընծուց ևս 222 քվե։ Հունիսի 7-ին կայացած խորհրդարանական ընտրություններու արդյունքներուն և Հայաստանի մեջ ստեղծված քաղաքական իրավիճակին վերաբերյալ ընդդիմադիր 6 քաղաքական ուժեր, ուժեղ Հայաստան և Հայաստան Թաշինքները, Պարգավաճ Հայաստան, Լուսավոր Հայաստան, Հայաստանի կոնգրես և ազգային ժողովրդավարական փևեր կուսակցությունները հայտարարությունը հրապարակեցին 3, ուր մասնավորապես կնշվի։ Հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրությունները տեղի ունեցած են այնպիսի պայմաններու մեջ, որոնք արմատապես կասկածի տակ կտնեն ընդրական գործընթացին ազատ, արդար և մրցակցային բնույթը։ 6 քաղաքական ուժերը կթադաբարտեն համագարկված և կազմակերպված խախտումները, որոնք ըստ իրենց սկալի աստեցություն ունեցած են ընդրողներու կամքի ազատ արտահայտության, քաղաքական մրցակցության, հավասարության և ընդրական հաստատություններու նկատմամբ հանրային վստահության վրա։ Անոնք նաև կգարձեն, թե գործող իշխանությունը հստակորեն խախտած է ընդրական իրավունքի հիմնարար սկզբունքները, մասնավորապար շեշտը տնելով հետևյալ կետերուն վրա. վարչական միջոցներու լայնածավալ օգտագործում և ճնշումներ, քաղաքական հետապնդումներ և ձերբակալություններ, ընդդիմության կենտրոնադեղիներու գործունեության նպատակաուղված խոչընդոտումներ, լրատվամիջոցներու չարաշահում, ցայներու հաշվարկի գործընթացին և ընդրական արդյունքներու ընտրովի անվավերացման հարցերը։ Հայտարարությունը կշեշտե նաև, որ բազմաթիվ ընդրադեղամասերու մեջ արձանագրված են արդյունքներու գամայական փոփոխության դեպքեր և այլ աբորինի գործելակերպեր, որոնք ըստ ստորագրողներուն աստած են քվեարկության վերջնական արդյունքներուն եւ քաղաքական ուժերու միջև ցայներու պաշխման վրա։ Հայդարարչունը ստորագրած 6 քաղաքական ուժերը նաեւ կբնդեն թե գարավարչական ղեկավարը ուղագիորեն միջամտած է ընդրական գործընթացին, նույնիսկ նախքան արդյունքներու պաշտոնական հրապարակումը։ Ուստի անոնք կհայտարարեմ, որ ընդրություններու վերապերյալ հրապարակված պաշտոնական դվյալները չեն արդացոլեր ոչ ժողովուրդին իրական կամքը, ոչ էլ քվեարկության ճշգրիտ արդյունքները։ Այսպիսի պայմաններու մեջ արձանագրված արդյունքները չեն գրնար հիմք ծառայել այնպիսի իշխանության կազմավորման, որ գվայելի ժողովուրդի մեծամասնության վստահությունը։ Եվ վերջապես, երկրի մեջ քաղաքական իրավիճակի աբակա որևէ սրացում ամբողջությամբ պիտի ելա Նիկոլ Փաշինյանի եւ անոր վարչագազմին պատասխանատվությունը։ 6 քաղաքական ուժերը հայտարարությունը գավարդեն նշելով, պիտի շարունակենք գործել բացառապես սահմանադրության օրենքներուն եւ ժողովրդավարական սկզբունքներուն շրջանակի մեջ, պաշտպանելով քաղաքացիներու ազատ կամքի արդահայտության իրավունքը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության Պետականության և ժողովրդավարության հիմնարար արժեքները։ Մեր ԱԲԿ-ի որոշումներն ու քայլերը պիտի հիմնվին բացառապես այս իրողություններուն վրա նշված է հայտարարության մեջ։ Հիկմետ Հաջիև և Արմեն Գրիգորյան հանդիպում ունեցան Դիլիջանի մեջ։ Ադրբեջանի նախագահի արտաքին հարաբերությունների հարցերով խորհրդական Հիկմետ Հաջիև և Հայաստանի Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյան հանդիպում ունեցած են Դիլիջանի մեջ, քննարկելով հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացին առնչվող հարցեր։ Երկու կողմերը հանդիպում են ետք տարածած են նույնապովանդակ հաղորդակցություններ, որոնց համաձայն բանակցություններ ընթացքին քննարկված են խաղաղության օրագարկին վերաբերող հարցեր և ընդգծված է երկկողմանի ուղիղ երկխոսության շարունակության կարևորությունը։ Կողմերը համաձայնած են շարունակել աշխատանքային շփումները և պայմանավորված են, որ հաջորդ հանդիպումը կայանա Ադրբեջանի մեջ։ Հանդիպման բովանդակության վերաբերյալ այլ մանրամասնություններ չեն հրապարակված։ Այս հանդիպումը հատկանշական էր նաև այն առումով, որ Հիկմետ Հաջիև առաջին անգամ պաշտոնական այցելություն կատարեց Հայաստան։ Անգերաջ հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովներու աշխատանքներուն ծիրին մեջ Ադրբեջանի փոխ վարչապետ Շահին Մուստաֆայևն ալ այցելած էր Հայաստան։ Միջազգային շարքը առաջնորդներ ողջունած են Միացյալ Նահանգներու և Իրանի միջև ձեռք բերված շրջանագային համաձայնությունը, որուն նպատակն է դադրեցնել մերձավոր արևելքի ռազմական լարվածությունը և առաջ մղել դիվանագիտական լուծումը։ Լոնդոնը, Փարիզը, Բերլինը և Ռոմը համատեղ հայտարարությամբ հայտնած են, թե պատրաստ են մեղմացնելու Իրանի դեմ գիրարգվող որոշ պատժամիջոցներ, եթե Տեհրան իր միջուկային ծրագիրին վերաբերյալ ձեռնարկի հստակ և ստուգելի քայլեր։ Անոնք նաև շեշտած են, որ Իրանը երբեք պետք չէ միջուկային զենք ձեռք բերե։ Բրիտանիո վարչապետ Քիր Ստարմեր և Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոն ողջունած են համաձայնությունը, շեշտելով Հորմուզի նեղուցին մեջ ազատ նավարկության վերականգնման և համաձայնության արագ գործադրության կարևորությունը։ Գերմանիո վարչապետը իր կարգին այս զարգացումը բնորոշած է որպես հնարավոր քայլ դեպի ավելի ապահով մերձավոր արևելք և աշխուժացած համաշխարհային տնտեսություն։ Մինչ ՄԱԳ-ի ընդհանուր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը զայն կնահատած է իբրև կարևոր քայլ խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ։ Ավելի գանուխ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ հայտարարած էր, թե Վաշինգտոնն ու Տեհրանը համաձայնած են դադրեցնել ռազմական գործողությունները, վերապանալ Հորմուզի նեղուցը և վերջտալ իրանական նավահանգիստներու ամերիկյան շրջապակման։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ուղդիրներ, Գետրոնական ընդրական հանձնաժողովը հաստատեց ընտրություններու վերջնական արդյունքները։ Բարգավաճ Հայաստանը դուրս մնաց խորհրդարանեն։ Հայաստանի Գետրոնական ընդրական հանձնաժողովը արդահերտ նիստի ընթացքին հրապարակած է հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններու վերջնական արդյունքները, որոնց համաձայն ազգային ժողովի մանդատները կպաշխվին հետևյալ գերբով. Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը 64 մանդատ, ուժեղ Հայաստան Թաշինք 29 մանդատ, Հայաստան Թաշինք 12 մանդատ։ Նշենք, թե ազգային փոքրամասնություններու համար նախատեսված մանդատներեն քաղաքացիական պայմանագիրը ստացած է 3, իսկ ուժեղ Հայաստանը 1 մանդատ։ Վերջնական արդյունքներուն համաձայն Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ապահովված է հարմարավետ խորհրդարանական մեծամասնություն, որում շնորհիվ պիտի կարենա կազմել կառավարություն առանց Թաշինգային գործընկերներու և շարունակել վերահսկել խորհրդարանական օրակարգը։ 64 պատգամավորները, ով ներկայացված զգուշակցությունը պիտի ունենա անհրաժեշտ ցայները բարձ մեծամասնություն պահանջող բոլոր որոշումները ընդունելու համար։ Նշենք, թե Գետրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստին զուգահեռ ընդդիմադիր ուժերը բողոքի հավաք կազմակերպած էին հանձնաժողովի շենքին դիմաց, պահանջելով չեղարկել ընտրություններու արդյունքները և կազմակերպել նոր ընտրություններ։ Ցույցին մասնակցած էին ուժեղ Հայաստան Թաշինքի, Հայաստան Թաշինքի և Պարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչները։ Բողոքի հավաքի ընթացքին ընդդիմադիր կորձիչները հայտարարած են, թե խորհրդարանական ընտրություններուն և անոնց նախորդած ժամանակաշրջանին արձանագրված են համագարկված և համադարած ընտրախախտումներ։ Միևնույն ժամանակ վարչական թատարանը նախանցյալ օր ուշ գիշերին մերժած էր Պարգավաճ Հայաստան գուսակցության Գետրոնական ընտրական հանձնաժողովի դեմ ներկայացուցած 2 հայցերը։ Սակայն ըստ Իվետա Դոնոյանի, թադավոր Արթուր Ավակյան իր որոշման մեջ արձանագրած է խախտումներու արգայությունը և վերակվեարկություն կազմակերպելու անհրաժեշտությունը։ Այս շաբաթ ընդրադարձկային հանձնաժողովներու մեջ կատարված վերահաշվարկներու արդյունքով Պարգավաճ Հայաստան կուսակցության օգտին արձանագրված էր 147 լրացուցիչ կվե, սակայն այդ աճը ամբողջությամբ չեզոքացավ, երբ 3 ընդրադեղամասերու քվեարկության արդյունքները անվավեր ճանչվեցան և գուսակցությունը գործընծուց ևս 222 քվե։ Ունիսի 7-ին կայացած խորհրդարանական ընտրություններու արդյունքներուն և Հայաստանի մեջ ստեղծված քաղաքական իրավիճակին վերաբերյալ ընդդիմադիր 6 քաղաքական ուժեր, ուժեղ Հայաստան և Հայաստան Թաշինքները, Պարգավաճ Հայաստան, Լուսավոր Հայաստան, Հայաստանի կոնգրես և ազգային ժողովրդավարական փևեր կուսակցությունները հայտարարությունը հրապարակեցին 3, ուր մասնավորապես կնշվի։ Ունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրությունները տեղի ունեցած են այնպիսի պայմաններում, որոնք արմատապես կասկածի տակ կտնեն ընդրական գործընթացին ազատ, արդար և մրցակցային բնույթը։ 6 քաղաքական ուժերը կթադաբարտեն համագարկված և կազմակերպված խախտումները, որոնք ըստ իրենց սկալի աստեցություն ունեցած են ընդրողներու գամքի ազատ արտահայտության, քաղաքական մրցակցության, հավասարության և ընդրական հաստատություններու նկատմամբ փանդրային վստահության վրա։ Անոնք նաև կգարձեն, թե գործող իշխանությունը հստակորեն խախտած է ընդրական իրավունքի հիմնարար սկզբունքները, մասնավորապես շեշտը տնելով հետևյալ կետերուն վրա. Վարչական միջոցներու լայնածավալ օգտագործում և ճնշումներ, քաղաքական հետապնդումներ և ձերբակալություններ, ընդդիմության կենտրոնադեղիներու գործունեության նպատակաուղված խոչընդոտումներ, լրատվամիջոցներու չարաշահում, ցայներու հաշվարկի գործընթացին և ընդրական արդյունքներու ընտրովի անվավերացման հարցերը։ Հայտարարությունը կշեշտե նաև, որ բազմաթիվ ընդրադեղամասերու մեջ արձանագրված են արդյունքներու գամայական փոփոխության դեպքեր և այլ աբորինի կորձելագերբեր, որոնք ըստ ստորագրողներուն աստած են քվեարկության վերջնական արդյունքներուն և քաղաքական ուժերու միջև ցայներու պաշխման վրա։ հայդարարչունը ստորակրած 6 քաղաքական ուժերը նաև կբնդեն, թե Ղարավարչյան ղեկավարը ուղագիորեն միջամտած է ընդրական գործընթացին, նույնիսկ նախքան արդյունքներու պաշտոնական հրապարակումը։ Ուստի անոնք կհայտարարեն, որ ընդրություններու վերաբերյալ հրապարակված պաշտոնական դվյալները չեն արդացոլեր ոչ ժողովրդին իրական կամքը, ոչ էլ քվեարկության ճշգրիտ արդյունքները։ Այսպիսի պայմաններու մեջ արձանագրված արդյունքները չեն գրնար հիմք ծառայել այնպիսի իշխանության կազմավորման, որ գվայելի ժողովրդի մեծամասնության վստահությունը։ Եվ վերջապես, երկրի մեջ քաղաքական իրավիճակի աբակա որևէ սրացում ամբողջությամբ պիտի ելա Նիկոլ Փաշինյանի և անոր վարչագազմին պատասխանատվությունը։ Վեց քաղաքական ուժերը հայտարարությունը գավարդեն նշելով, պիտի շարունակենք կորձել պատճառաբես սահմանադրության օրենքներուն և ժողովրդավարական սկզբունքներուն շրջանակի մեջ, պաշտպանելով քաղաքացիներու ազատ կամքի արդահայտության իրավունքը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության Պետականության և ժողովրդավարության հիմնարար արժեքները։ Մեր ԱԲԿ-ի որոշումներն ու քայլերը պիտի հիմնվին բացառապես այս իրողություններուն վրա, նշված է հայտարարության մեջ։ Հիկմետ Հաջիև և Արմեն Գրիգորյան հանդիպում ունեցան Դիլիջանի մեջ։ Ադրբեջանի նախագահի արտաքին հարաբերություններու հարցերով խորհրդական Հիկմետ Հաջիև և Հայաստանի Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյան հանդիպում ունեցած են Դիլիջանի մեջ, քննարկելով հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացին առնչվող հարցեր։ Երկու կողմերը հանդիպում են ետք տարածած են նույնափոխանցակ հաղորդակցություններ, որոնց համաձայն բանակցությունների ընթացքին քննարկված են խաղաղության օրակարգին վերաբերող հարցեր և ընդգծված է երկկողմանի ուղիղ երկխոսության շարունակության կարևորությունը։ Կողմերը համաձայնած են շարունակել աշխատանքային շփումները և պայմանավորված են, որ հաջորդ հանդիպումը կայանա Ադրբեջանի մեջ։ Հանդիպման փոխանցակության վերաբերյալ այլ մանրամասնություններ չեն հրապարակված։ Այս հանդիպումը հատկանշական էր նաև այն առումով, որ Հիկմետ Հաջիև առաջին անգամ պաշտոնական այցելություն կատարեց Հայաստան։ Անգերաջ հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովներու աշխատանքներուն ծիրին մեջ Ադրբեջանի փոխ վարչապետ Շահին Մուստաֆայևն ալ այցելած էր Հայաստան։ Միջազգային շարքը առաջնորդներ ողջունած են Միացյալ Նահանգներու և Իրանի միջև ձեռք բերված շրջանագային համաձայնությունը, որուն նպատակն է թատրեցնել մերձավոր արևելքի ռազմական լարվածությունը և առաջ մղել դիվանագիտական լուծումը։ Լոնդոնը, Փարիզը, Բերլինը և Հռոմը համատեղ հայտարարությամբ հայտնած են, թե պատրաստ են մեղմացնելու Իրանի դեմ գիրարգվող որոշ պատժամիջոցներ, եթե Թեհրան իր միջուկային ծրագիրին վերաբերյալ ձեռնարկի հստակ և ստուգելի քայլեր։ Անոնք նաև շեշտած են, որ Իրանը երբեք պետք չէ միջուկային զենք ձեռք բերե։ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Ստարմեր և Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոն ողջունած են համաձայնությունը, շեշտելով Հորմուզի նեղուցին մեջ ազատ նավարկության վերականգնման և համաձայնության արագ գործադրության կարևորությունը։ Գերմանիայի վարչապետը իր կարգին այս զարգացումը բնորոշած է որպես հնարավոր քայլ դեպի ավելի ապահով մերձավոր արևելք և աշխուժացած համաշխարհային տնտեսություն։ Մինչ ՄԱԳ-ի ընդհանուր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը զայն կնահատած է իբրև կարևոր քայլ խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ։ Ավելի գանուխ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ հայտարարած էր, թե Վաշինգտոնն ու Թեհրանը համաձայնած են թատրեցնել ռազմական գործողությունները, վերապանալ Հորմուզի նեղուցը և վերջտալ իրանական նավահանգիստներու ամերիկյան շրջապակման։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

անգեղ ձեր այս մարդը, երբ որ Զարուգին հետ մայրաքաղաք դառնալու ծրակիրը, կուցե 1000-երորդ անգամը ըլլալով, գբարձեր անոր շլացած աչքին արչև, քանի անգամ բոլիսը նգարակրեր, բացադրերեր։ Քանի մդարի այս կեղին մեջ կենալ է ետկը, բոլսո գարոդը ու անցուգը գզորանար այս տասադույի հոգիին մեջ, ու կեղին մի օրինակ ու ընդարմացուցիչ կյանքովը ապրելու դեղ մայրաքաղաքին մեջ անոթի դանչվիլը գնախնդրեր։ Երբեմն իր երիտասարդ կնոջը գնգարակրեր ոսպորը, իր օծաբդույտ կալարումներովը երգուտի են բարձրացող աբարանքներու շկեղության մեջ, ու գբարձեն արադով, իբրև թե իր ըլլային այդ բոլորը, ու ասանգով այրուգին գհամացայնեին, մորնալով չնչին ամսագանեմը ծևացած աբրուստի մը բոլոր զրգանքները, միամիտ վստահությամբ մը հավատալով, որ բոլիս ոտ կոխել նուն, իսկույն ցերկե ցերկ պիտի քաշեին այս ուսուցիչը, ամսագանները պիտի տապեին չորստի են, ըղցացված հանգիստը բերելով իրենց։ Ու արժամանակյա գյանքի մը համոզումով այս կեղին մեջ կեցեր էին, թիմումներ ընելով բոլիս, հոնքործ ու բաշտոն ցերկ ցկելու համար։ Ոչ ոք պատասխան գուդար իրենց, մանգավարժական դաղանդնուն կոչում գներ։ Սկիզբները այս դժվարությունները չփավեցին անոնց երդասարտի հուսալից գորովը բջացնելու։ Նոր նամակներ կրեցին կեղեն, ծանոթներու թիմումներ ըրին շարունակ։ Զարուկ դարի մճանցած իր արչինեգը ունեցավ, հետո երկրորդ մը, և հիմա միշտ շնորհալիգին դնական սպասավորության դաժանքովը կբաշարվեր հետսհետե։ Իր ոսկեզոծ երազները խուսապող ստվերներու պես միշտ մոտ, բայց միշտ անմատչելի գմնային։ 5 տարի է իվեր ամուսնացածիին, երբ որ առաջնորդի, տղագանի, հոգապարծուի գրիվմը, բարբերական գրիվը վրա հասավ և իր էրիգը բարժարանեն ճամպեց։ Ուսուցիչը բաց մնաց, զինկը բաշտոնի գանչող հոգապարծուներուն հագարագորդները կործի գլուխ անցերեին։ Ինքը իր խրողտ բավականության աբաստանած չուզեց ասոր անոր թիմել, աղաչել իր բաշտոնը վերստանալու համար։ Զրգված, անիրավված տասադույի ասկային աշխատավորի թերը ուզեց վարել, աբերախտ թեր, որ եթե իր հբարդությունը կկկվեր, բնավ տրագան օգուտմը չերընձայեր։ Հիմա փողոցները գտապարեր, կեղչուկներուն թեմ իր արհամարհոտ բզդիկ շբիդը շուրթին վրա ուրիշ կործ մը գտնելու, հացի ըստակ մջարելու, մտմդուկը բահելով իր հոգվին խորը։ Կեղեն ոչ ոք ցերկ երգարեց այս բորսեցին, նոր եգող դնորենը, վանեցիմը, անոր թեմզին վեցավ, բարդված, նահանչած ոսող մը բոլորովին չկացնելու ու ասոր անոր օգնությամբ հարցագողական վերադարձ մը արգելելու մտադրությամբ։ Նոր դնորենին խոսքին նայելով, գերեվարդ է Զարուգին Էրիգը բան մը չեր սորվեցուցեր իր խնամքին հանձնված աշակերտներուն։ Ոչ դողոց միտքը, ոչ անոնց հոգին մշակեր է, գսեր ան ամեն թեմը ելողին։ Այս մարդը մանգավարժի հովեր ուներ, հոգեպանության վրա գջարեր, ու ապշած հոգապարծուներուն երեսին Բրեյոբելի ու Պեստալոձիի անունները գնեդեր։ Խեղճ դողոց բոլոր ժամանակը զուրդեղը վատնել դվեր է ծեր բորսեցի ուսուցիչը։ Երեխաներու հոգին պետք էր խոսիլ, փոխանակ չոր ու ցամաք կերպով գարկ մը անուներ պերնուց սորվեցնելու անոնց։ Այս հարցագումներուն դակ ճամպված տասադուն անտարծ գործված կսկար ինքսինքը։ Գուսագից չուներ, ինչ որ հազվագյուտ բան մնե քեղերու մեջ։ Բարդկը մինչև վիզի ելածեր, ու հացի, չոր հացի գրիվը գսկսեր, իր բոլոր զարհուրանքին դակ ընկճելով այս հեք ընտանիքը։ Նախ իր ունեցած պար կիրկերը ծախեր էր, հետո գնոջը քանի մը գդոր կիրկերը, ոսկեզոծ մրցանակները, որոնք այս նեղության օրերուն մեջ միայն իրենց բահվված դեղեն թուրս ելեր էին, իրական ու շոշապելի օգուտ մը արդատրելու համար։ Երբ որ թադիմը արդիվ ես այդ գողմերը կացի ասկե քանի մը դարի առաջ, թրացիներուն ողորմությունը միայն գաբրեցներ այս ընտանիքը։ Տասադուն ձանար հիվանդ էր, կացի տեսնելու զինքը իր անգողինին մեջ։ 30 դարու չգարտեր հեկ տղան, և սագայն մազերը ալևոր էին բոլոր։ Աչկերը, որ չերմեն գպայլեին, հոսը ինգած էին։
Տիագի տեղնությունը ձավալած էր իր խորոչացած այդերուն վրա։ Տրան արչև իր երկու դղակը բզդիկ շալվարներ հակած, երկու բզդիկ փոթուրլներ գխաղային իրենց դարիքին անքիդագից ու շքեղ ամպոտությամբը։ Մայրերնին քույնը նետած բասմայե շրջասկեստի պես փամհակած էր, իր սև ու հին յազմայեն, որ այրիմը երևույթը գուդարանոր, արատ մազերը գտապեին թուրս ճակտին վրա ու գրնագեն մեջ կգհասնեին։ Մաքուր հայրենով մը, որուն մեջ զիս զարմացնելու անմեղ բծրանքը զգացի, խոսեցավ հետս, իր էրգանը գարոտ վիճակը բարձեց։ Ամուսնացած օրեն օր մտեր հանգիստի երեսը դեսած չլալը խոստվանեցավ։ Հիվանդությունը, հյուծախտմը, սնունդի անբավականութենե ու պարոյական հոգեր առաջ եկած օր օրի գհալեցներ անոր դգար ուժերը ու թյուրավ կուշագել գուդար վախճանը, որ մոդալու դեր։ Իմ հոն երտալես 8 օր վերջը մերավ Անիկա։ Մահմը, որ փրկություն մներ կրետե անդանելի թշվարութենեմը։ Իր գարջադև գյանքին պես աղկադիկ ու անշուկ եղավ իր թաղումը։ Ես մեկ երկու բորսեցիներ, որ թիպվածով այդ կողմը կգտնվեինք, հուղարգավոր կացինք իրեն մինչև գերեզմանադունը, որ անոնց դունեն շատ հերույալ չէր։ Քեղացիներեն 1045 հոգի, որոնց մեջ չորբաջիներեն մեկը, երիտասարդը, զոր ջանցուցին ինձի, օհանջան աղան։ Համեստ գրեթե ամաչկոտ մեկը, որի մոտս գտնվելուն ինձի հետ խոսելու համարցակելուն համար գարձես թե ներում գխնդրե։ Խաբա մարդեր ենք մենք, գսե ինձի, մեր ըրածին խոսածին մի նայիք, մենք ուսումնական չենք, փոթուր գհակնինք, Եմենի ունինք ոտկերնիս։ Բագասություն մխոստվանել է ավելի լուր բողոքի կանկադի պես պամըգը այս խոսկին մեջ, որ միտքս կչարչար է։ Շուտով գպարեգամանա հետս ու վերադարձին ջամպերնուս վրա իր կործադունը գհրավիր է, խոզագի կործադուն թթենիի բարդեզներով շրջապատված զոր հաջողությամբ կփանեցնե։ Մեգիկ-մեգիկ կովի արդերը հողերը գտվե ինձի, անոնց պերկը հասույթը գպացադրե, բոլորը իր սեպականությունը, որուն վրա արտար ու համարձակը բարդությամբ մը գբարձենա։ Ես ռնչպերութենե առաջ եկած եմ։ Գկովեմ իր հաջողությունը, այնքան սիրահոժար, որքան օհանջան, խոնար ու ստորին աստիճանե մը դագավ պարծանալով ծերկ պերածե զայն։ Իրիգվան իր դունը ճաշի գհրավիրե զիս։ Գմերժեմ, բայց Անիկա գտախանցե օցիգս չի թողուր։ Չեմ գնար իր այսքան հյուրասիրությանը թեմ համարիլ, մանավանդ որ բարզուկ, բայց ազնիվ սրդի դեր մեկը գերևա ինձի։ Դունը են աղվորներեն մեկնե քեղին մեջ, ձովեզերկը դանող գարուղիին վրա գնայի ու քեղեցիկ բարդեզիմը մեջ շինված է։ Ընդարձակ շենքմը, որուն մեջ իր մեզատ մայրը գամիայն, թեր գորովի գինմը, աշխադասեր ու խնայող հայուհի դիբարմը։ Բարի եկակ, գսե ինձի, օհանջանս միսաֆիրը գսիրե, գմեծարե, բարի եկակ։ Քիչ մը գմդերմանամ հետը ու գհարցնեմ թե ինչու մինչև հիմա հարս մը չունի դանը մեջ։ Օհանջանի սարցուր, բան մը չեմ հասկնար ասկե, ուրիշ խոսքեր վրա գբերեն, հին ու նոր պատմություններ գբատմեն ինձի։ Ճաշեն վերջը, թրացիներ գհավաքվին ու մինչև գեսգիշեր գսպոսնունք։ Քիշերը ես կթարնամ այն դունը, ուր այս քյուղը անցուցած բոլոր միջոցից հյուրընկալված եմ։ Հետևյալ արդուն այնտեղ պատմեցին ինձի օհանջանին պատմությունը, իր մերժված սերը, մինչև հիմա ամուրի մնալուն գաղտնիքը։ Անցյալները սպասույմը եկավ մեզի այդ քեղեն։ Իմ այցելութենե սիվեր երկու տարի անցած էր, շատ մհարց ու փորձեր ըրի իրեն։ Ինչ կնեին քեղացիները, խոզագը շահ կծկեր առաջվան պես, քեղին աղաները իմ ջանցած անցերս էին, Հաջի Գարաբեդը, օհանջան աղան, ուրիշները։ Այս վերջին անունին սպասուին ժպտեցավ։ Օհանջան աղան գարկու գե հիմա, պատասխանեցին ձի, որպևարի մը առավ ամիս մը առաջ։ Ինչ, որպևարի, հարցուցի, վարժաբեդին գնիգը, զարուգը, իր արջի ուզածը առավ, դեսար էֆենդիս, ռսմետը ինչ է, անգլա։ Երկու բարով ամեն բան հասկացուց ինձի,
ասիգա ամենուն կիցածներ քեղին մեջ։ Արաջ փոթորլու լալուն ճուզեց օհանջան աղան։ Անիգա ալման դելիղան լմներ։ Ամա հիմագին բես հարուստալ չեր շիդագը։ Աղջիկը գարտալ կիդեր, դբրոց կացեր ու կիտնագաներ։ Չհավնեց ավանոր։ Արջի էրիգը վարժաբեդեր։ Աղեկ օրմը չծծուց կնգանը։ Հիմա օհանջան աղան արավ նորեն։ Արաջալ աղվորեր զարուգը, չունևորութենեն չեր ծծուներ։ Թե որ հիմա դեսնես, բոյբոս, ձովի բես մազեր, լուսնի բես երեսմը, հրեշտակ կլմանի։ Ու պարոյագանը հանելով այս փոլոր պատմությանը, իր բարզամիտ, բայց խելացի քեղչուգի պարոյագանը։ Նայե էֆենդիս, մեր քյուրը բոլիշ չէ, հոն շալվար գհակնինք մենք, մեր էրիկ մարդիկն ալ փոթուր պիտի հագնին։ Մասիս 20 մայիս 1900 Գյանքը ինչպես որ է։

0: Urban Lurere Sosisa Nusian.
1: Բարև սիրելի ուղդիրներ, Գետրոնական ընդրական հանձնաժողովը հաստատեց ընտրություններու վերջնական արդյունքները։ Բարգավաճ Հայաստանը դուրս մնաց խորհրդարանեն։ Հայաստանի Գետրոնական ընդրական հանձնաժողովը արդահերտ նիստի ընթացքին հրապարակած է հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններու վերջնական արդյունքները, որոնց համաձայն ազգային ժողովի մանդատները կպաշխվին հետևյալ կերպով. Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը 64 մանդատ, ուժեղ Հայաստան Թաշինք 29 մանդատ, Հայաստան Թաշինք 12 մանդատ։ Նշենք, թե ազգային փոքրամասնություններու համար նախադեսված մանդատներեն քաղաքացիական պայմանագիրը ստացած է 3, իսկ ուժեղ Հայաստանը 1 մանդատ։ Վերջնական արդյունքներուն համաձայն Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ապահովված է հարմարավետ խորհրդարանական մեծամասնություն, որուն շնորհիվ պիտի կարենա կազմել կառավարություն առանց Թաշինգային գործընկերներու և շարունակել վերահսկել խորհրդարանական օրակարգը։ 64 պատգամավորները, ով ներկայացված զգուշակցությունը պիտի ունենա անհրաժեշտ ցայները, բարձ մեծամասնություն պահանջող բոլոր որոշումները ընդունելու համար։ Նշենք, թե Գետրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստին զուգահեռ ընդդիմադիր ուժերը բողոքի հավաք կազմակերպած էին հանձնաժողովի շենքին դիմաց, պահանջելով չեղարկել ընտրություններու արդյունքները և կազմակերպել նոր ընտրություններ։ Ցույցին մասնակցած էին ուժեղ Հայաստան Թաշինքի, Հայաստան Թաշինքի և Պարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչները։ Բողոքի հավաքի ընթացքին ընդդիմադիր կորդիչները հայտարարած են, թե խորհրդարանական ընտրություններուն և անոնց նախորդած ժամանակաշրջանին արձանագրված են համագարկված և համադարած ընտրախախտումներ։ Միևնույն ժամանակ վարչական դատարանը նախանցյալ օր ուշ գիշերին մերժած էր Պարգավաճ Հայաստան գուսակցության Գետրոնական ընտրական հանձնաժողովի դեմ ներկայացուցած 2 հայցերը։ Սակայն ըստ Իվետա Դոնոյանի, թադավոր Արթուր Ավակյան իր որոշման մեջ արձանագրած է խախտումներու արգայությունը և վերակվեարկություն կազմակերպելու անհրաժեշտությունը։ Այս շաբաթ ընդրադարձկային հանձնաժողովներու մեջ կատարված վերահաշվարկներու արդյունքով Պարգավաճ Հայաստան գուսակցության օգտին արձանագրված էր 147 լրացուցիչ կվե, սակայն այդ աճը ամբողջությամբ չեզոքացավ, երբ 3 ընդրադեղամասերու քվեարկության արդյունքները անվավեր ճանչվեցան և գուսակցությունը գործ ընցուց ևս 222 քվե։ Ունիսի 7-ին կայացած խորհրդարանական ընտրություններու արդյունքներուն և Հայաստանի մեջ ստեղծված քաղաքական իրավիճակին վերաբերյալ ընդդիմադիր 6 քաղաքական ուժեր, ուժեղ Հայաստան և Հայաստան Թաշինքները, Պարգավաճ Հայաստան, Լուսավոր Հայաստան, Հայաստանի կոնգրես և ազգային ժողովրդավարական փևեր կուսակցությունները հայտարարությունը հրապարակեցին 3, ուր մասնավորապես կնշվի։ Ունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրությունները տեղի ունեցած են այնպիսի պայմաններու մեջ, որոնք արմատապես կասկածի տակ կտնեն ընտրական գործընթացին ազատ, արդար և մրցակցային բնույթը։ 6 քաղաքական ուժերը կթադաբարտեն համագարկված և կազմակերպված խախտումները, որոնք ըստ իրենց սկալի աստեցություն ունեցած են ընդրողներու գամքի ազատ արտահայտության, քաղաքական մրցակցության, հավասարության և ընդրական հաստատություններու նկատմամբ փանդրային վստահության վրա։ Անոնք նաև կգարձեն, թե գործող իշխանությունը հստակորեն խախտած է ընդրական իրավունքի հիմնարար սկզբունքները, մասնավորապես շեշտը տնելով հետևյալ կետերուն վրա. Վարչական միջոցներու լայնածավալ օգտագործում և ճնշումներ, քաղաքական հետապնդումներ և ձերբակալություններ, ընդդիմության կենտրոնադեղիներու գործունեության նպատակաուղված խոչընդոտումներ, լրատվամիջոցներու չարաշահում, ցայներու հաշվարկի գործընթացին և ընդրական արդյունքներու ընտրովի անվավերացման հարցերը։ Հայտարարությունը գշեշտ է նաև, որ բազմաթիվ ընդրադեղամասերու մեջ արձանագրված են արդյունքներու գամայական փոփոխության դեպքեր և այլ աբորինի կորձելագերբեր, որոնք ըստ ստորագրողներուն աստած են քվեարկության վերջնական արդյունքներուն և քաղաքական ուժերու միջև ցայներու պաշխման վրա։ Հայդարարչունը ստորագրած 6 քաղաքական ուժերը նաև կբնդեն, թե Ղարավարության ղեկավարը ուղագիորեն միջամտած է ընդրական գործընթացին, նույնիսկ նախքան արդյունքներու պաշտոնական հրապարակումը։ Ուստի անոնք կհայտարարեն, որ ընտրություններու վերաբերյալ հրապարակված պաշտոնական դվյալները չեն արդացոլեր ոչ ժողովուրդին իրական կամքը, ոչ էլ քվեարկության ճշգրիտ արդյունքները։ Այսպիսի պայմաններու մեջ արձանագրված արդյունքները չեն գրնար հիմք ծառայել այնպիսի իշխանության կազմավորման, որ գվայելի ժողովուրդի մեծամասնության վստահությունը։ Եվ վերջապես, երկրի մեջ քաղաքական իրավիճակի աբակա որևէ սրացում ամբողջությամբ պիտի ելա Նիկոլ Փաշինյանի և անոր վարչագազմին պատասխանատվությունը։ Վեց քաղաքական ուժերը հայտարարությունը գավարդեն նշելով, պիտի շարունակենք կորձել բացառապես սահմանադրության օրենքներուն և ժողովրդավարական սկզբունքներուն շրջանակի մեջ, պաշտպանելով քաղաքացիներու ազատ կամքի արդահայտության իրավունքը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության Պետականության և ժողովրդավարության հիմնարար արժեքները։ Մեր ԱԲԿ-ի որոշումներն ու քայլերը պիտի հիմնվին բացառապես այս իրողություններուն վրա, նշված է հայտարարության մեջ։ Հիկմետ Հաջիև և Արմեն Գրիգորյան հանդիպում ունեցան Դիլիջանի մեջ։ Ադրբեջանի նախագահի արտաքին հարաբերություններու հարցերով խորհրդական Հիկմետ Հաջիև և Հայաստանի Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյան հանդիպում ունեցած են Դիլիջանի մեջ, քննարկելով հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացին առնչվող հարցեր։ Երկու կողմերը հանդիպում են ետք տարածած են նույնափոխանցակ հաղորդակցություններ, որոնց համաձայն բանակցություններու ընթացքին քննարկված են խաղաղության օրակարգին վերաբերող հարցեր և ընդգծված է երկկողմանի ուղիղ երկխոսության շարունակության կարևորությունը։ Կողմերը համաձայնած են շարունակել աշխատանքային շփումները և պայմանավորված են, որ հաջորդ հանդիպումը կայանա Ադրբեջանի մեջ։ Հանդիպման փոխանցակության վերաբերյալ այլ մանրամասնություններ չեն հրապարակված։ Այս հանդիպումը հատկանշական էր նաև այն առումով, որ Հիկմետ Հաջիև առաջին անգամ պաշտոնական այցելություն կատարեց Հայաստան։ Անգի առաջ հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովներու աշխատանքներուն ծիրին մեջ Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևն ալ այցելած էր Հայաստան։ Միջազգային շարքը առաջնորդներ ողջունած են Միացյալ Նահանգներու և Իրանի միջև ձեռք բերված շրջանագային համաձայնությունը, որուն նպատակն է թատրեցնել մերձավոր արևելքի ռազմական լարվածությունը և առաջ մղել դիվանագիտական լուծումը։ Լոնդոնը, Փարիզը, Բերլինը և Ռոմը համատեղ հայտարարությամբ հայտնած են, թե պատրաստ են մեղմացնելու Իրանի դեմ գիրարգվող որոշ պատժամիջոցներ, եթե Տեհրան իր միջուկային ծրագիրին վերաբերյալ ծերնարգի հստակ և ստուկելի կայլեր։ Անոնք նաև շեշտած են, որ Իրանը երբեք պետք չէ միջուկային զենք ձեռք բերե։ Բրիտանիո վարչապետ Քիր Ստարմեր և Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոն ողջունած են համաձայնությունը, շեշտելով Հորմուզի նեղուցին մեջ ազատ նավարկության վերականգնման և համաձայնության արագ գործադրության կարևորությունը։ Գերմանիո վարչապետը իր կարգին այս զարգացումը բնորոշած է որպես հնարավոր կայլ դեպի ավելի ապահով մերձավոր արևելք և աշխուժացած համաշխարհային տնտեսություն։ Մինչ ՄԱԳ-ի ընդհանուր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը զայն կնահատած է իբրև կարևոր կայլ խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ։ Ավելի գնուղ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ հայտարարած էր, թե Վաշինգտոնն ու Տեհրանը համաձայնած են թատրեցնել ռազմական գործողությունները, վերապանալ Հորմուզի նեղուցը և վերջտալ իրանական նավահանգիստներու ամերիկյան շրջապակման։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Ակերու ուղղն թիրներ բարև ձեզ, հավատացյալ եք, եկեք քիչ խորանանք այս նյութին շուրջ, ուրեմն մեր այսօրվան անդրադարձին նյութը պիտի լինի հավատալու պահանջը, ուր գուկա հավատալու պահանջը, վերջին տարիներուն բրբդողները ուղեղի խորության մեջ բեղումներու ձեռնարկած են, հոն Երևան հանելու համար մտային հնագույն գործողությունները, որոնք ենթական գարաշնորթ են դեպի աստվածներու գոյության հավատքը։ Հետազոտությունները առաջադրված են ապացուցանել, թե ուղեղը ձրակրված է հավատալու համար, այսպիսով է, որ 90-ական թվականներու գեսին ծնուն տարած չղաստվածաբանություն, նյուրոթեոլոգի կոչված գիտությունը, Պենսիլվանիայի համալսարանեն գիտնագամը հղացած է գաղափարը ուղեղը նկարահանելու այն անձերուն, որոնք վերանցական խոգում, այսինքն մեդիտացիոն, տրանսանդանտալի մեջ կգտնվին։ Ըստուկված է, որ այս գործունեության ընթացքին ուղեղին բազմաթիվ մասնապաշանումները շարժման կանցնին։ Այսուհանդերձ ուղեղի տարբեր բաժանումներուն այս կարգի գործունեության ընթացքին շարժման անցնելը չի նշանակերտե ուղեղը ծրագրված լինի հավատալու համար։ Երբ հավատքի մասին կխոսինք, միայն գրոնական հավատքի մասին չէ խոսքը, հավատքը հոգեբանական, փիլիսոփայական և ընկերային դարողություն ունեցող հասկացություն մանե։ Մենք շարունակաբար գուզենք հավատալ, որ մեր բարեկամը զորօրինակ անգեղձ է, որ վաղը գարժի է պատրաստել նախօրոք, կհավատանք գործողության մը իրականացումին, քաղաքական գաղափարի մը գիտության նվաճումներուն, նախապատրաստված ծրագիրի մը և վերջապես ամենակարևորը կհավատանք մեր անձին։ Փիլիսոփաները այս նյութին շուրջ շատ աշխատած են։ Փասկալի համաձայն մարդ արարածը կգտնվի մեծության և թյուրապեկության սահմաններու միջև։ Եվ հավատքն է, որ գոյությունը կապահով է։ Ըստ Նիցշեի հավատքը կարող է ամրացնել կյանքը, սակայն գրնա նաև ծածկել իսկական վախը։ Գրոնական հոգեբանության արմատները պետք է փնտրել այլուր, մարդոց աստվածությանց դեմ համախմբվելու անխուսափելի ցգտումը կհամապատասխանի այն վերաբերումին, որ կմիտի պատշաճելու նպատակին։ Մարդապան Դեյվիդ Վիլսոն գրոնքը կնկատե իբրև խմբավորումի ընդրության իրավիճակ։ Աշխարհի բազմաթիվ գրոնները փախտադելով անգահանքի այն եզրակացության, թե որքան հավաքականությունները կքաչալերեն հասարակած արժանիքները, ինչպես եղբայրությունը, փարոյական վերաբերումները, այնքան մեծ է հավաքականության վերաբերելու հավանականությունը։ Հետևաբար գրոնական վարվելակերպը հավաքականության վերաբրումի իրավիճակն է, ինչպես ծնողներու վերաբերումը հայրենիքի պաշտպանության։ Գրոնական փնույթ գրող հավատքը կբացահայտվի հասարակ մտային գործընթացին իբրև ենթարդատրությունը, սուբխոդյույ։ Այսպիսով, երբ մեզի թշպախտությունը պատահի, ինչպես հիվանդություն, մահ, ցախողություն, այս դրամապանական գործընթացը մեզ կմղե հավատալու, թե պատահածը արդակին գամքեմը տնորինված է։ Այս երևույթը իր կարգին մեզ գտանի ինքնագոչ ցգտումի մը, որ է հանձնվիլ այս անտեսանելի պատճառին, իր մե օգնություն հայցելու կամ ներողություն խնդրելու, երբ կդարավինք։ Այս կերին շուրջ հեղաշրջական հոգեբանությունը Ֆրոյդի վարգազին կմիանա, անվանի հոգեվերլուզապանը, պսիքանալիստ,
հավատալու պահանջը կգաբե չափահասին հոգեբանական հետընթացին, այսինքն ռեֆորմանի հետ ուղղված դեպի մանկական հուզումները։ Մարդոց, Աստուծո նկատմամբ հպատակության թրսևորումը երեխային իր ծնողներուն հանդեպ ցուցաբերած վերաբերումի հետ բախտադիլի է։ 19-րդ դարեն սկսյալ հավատքի զանազան ծևերը հաջորդապար մեկնաբանված են փնության ուժերուն դիմաց մարդոց հիացման կամ վախի զգացումով, մահվան դեմ անսկությամբ, լավագույն աշխարհի մը սպասումի հույսով, կյանքի դարաբանքներուն նկատմամբ մխիթարանքի զգացումով։ Գրոնքի քաշողականության գաղտնիքը կթրսևորվի թիրքորոշումներու զանազանությամբ, այսպես բուժման գրոնքները մեծ ընդունելություն կվայելեն ներկայիս։ Արևելքեն որդեգրված արևմտյան բուդդայականությունը անձնական վերանորոգում պնդրող բազմաթիվ անհատներու մտածումի և խոգումի նոր կարգավիճակ կապահով է, այսպիսով քաշողական ուժը միայն անբացատրելի գրոնական զգացումով չէ, որ կբացատրվի, այլ գերկարացկվի դեպի զանազան ակնկալություններու ադակ բազմաթիվ ոգեղեն էակները քաշելու կարող հուզումներու և երևույթներու։ Հավատալու պահանջը գրնալալ բերրի կամ խնդրահարույց, ան շինիչ բնույթ ունի, երբ կստեղծի վստահություն, խոստում, հույս, ստեղծագործ ոգի, համախմբում, իսկ ընդհակառակը վտանգավոր կամ վնասարար գրնալալ, երբ արդյունք է առանց վերակնության կապի, հեղինակ բութենեմը կախված լալու բարակային, շահագործումի կամ մոլերանտության։ Վերջապես, արդյոք կարող ենք ապրիլ առանց հավատալու։ Թշվար է ապրիլ առանց ոևէ հավատքի, նույնիսկ ամենասկեպտիկ անձը այն անձը, որ ամեն ինչ է կգասկածի, կհավատա կոնե գասկածի արժեքին, կհավատա փանականության, կհավատա փորձարության և դրամապանության որոշ կանոններուն։ Հարկերի ուղղընտրներ, փիլիսոփայական մեր այսօրվան անդրադարձին նյութներ հավատալու պահանջը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, մինչ նոր հանդիպում։

Բարույր սևակ, մոր ձերքերը։ Այս ձերքերը, մոր ձերքերը, հինավուրց ու նոր ձերքերը, ինչեր ասես, որ չեն արել այս ձերքերը, բսակվելիս ոնց են պարել այս ձերքերը, ինչ նազանքով, երազանքով, ինչեր ասես, որ չեն արել այս ձերքերը, լույսը մինչև լույս չեն մարել այս ձերքերը, առաջ մեկն է, երբ որ ծնվել, նրա արդար կաթով սնվել, ինչեր ասես, որ չեն արել այս ձերքերը, զրկան կրել, հոգս են տարել այս ձերքերը, ծով լրությամբ, համբերությամբ, ինչեր ասես, որ չեն արել այս ձերքերը, երկինք պարզացյուն են տարել այս ձերքերը, որ չպլվի իր տան սյունը, որդին կրվից դարնատունը, ինչեր ասես, որ չեն արել այս ձերքերը, մինչև տատի ձերք են դարել այս ձերքերը, այս ձերքերը ուժը հատած, բայց թորան հետ նոր ուժ գտած, քար են շրջել, սար են շարժել այս ձերքերը, ինչեր, ինչեր, ինչեր չարժեն այս ձերքերը, նուրբ ձերքերը, սուրբ ձերքերը։ Եկեք այսօր մենք համբուրենք որդիաբար, մեզ աշխարում ծնած, սնած, մեզ աշխարում շահած, պահած, մեզնից երբեք չկշտացած, փոշի սրփող, լված կանող, անվերջ դատող, անվերջ բանող այս ձերքերը, թող որ ճակած ու կոշտացած, բայց մեզ համար մետաքսի պես խաս ձերքերը։

Շատ էր սիրում կյանքը, կյանքի լույսը, Ալենս ինքն էլ լույս էր։ Մահ տեսավ լինելով սեր, ամբողջովին սեր էր, սիրում էր արվեստ, շարունակ լսում էր Project LA, լսում էր երազում ու կարոտում, հիմա առանց նրա ենք լսում ու նրան կարոտում, ու կարոտներս բարև դարձած երկինք ուղարկում։

0: اگوسیخم پاکرادونن پاکراد استوگیانی هد.
1: وقتیم پاریس، وقتیم فرانسای دراتکین اون ورمرتای نگاهشی، وقتیم پولورین. ایت فمی سیرج رادیوم گنتیم. آواشیک ترتیال من میاسینک ترتیال بودی سن گابوازین کیرارو یکشدو آرتنگسکسینگ مل آش شپاتوا هرتگان فاورتونین نور یکشاتی منه یه واواشیکولی سامیس نخاسات گیر آرچین گسو دراتینو اورین یه داستین خونی سیپروتیم اوره من مل اورالگار که شپات بیدلا ته اینچ به سوورا پر میشت کننگ اگوسی دبکرواز اچهلو پوانتاگوچونه یه ته شپات دونه چند شپتو یه دورت کسی یه فده وپر دخچه کدن اگوسی اچهلون میچ از شپات تردی خوراکیره انتانی خوراکیره هدبیانر پایستانی اندرونره Kınaganuna çun ısın. Hayır, ayse fayastani indirovneru nakabadrutyunu anong aşakçelov işkol gürşakçutyan karakatiyagan baymanakir gürşakçutyan yev anor nakakahin varçabedin yevgi varçabedin sayneru mezamaştutyunu pohançetin iren borbesi betgehats mezamaştutyunu unena خورتارانی میش. آشپز خیرورکینگ اتورنر خورتارانی میش. ایشون گوشاتشونو اونجا. آشماسین پاواگان من راگردید اصول نشیروتینر ده کدام کردی اچنون ورا زن زن کریشنر رو اشتراکشونو یه ای پاوان تگوشونو اومدن ارزش بذار ایر پاور یه رسانه رو پاور خادگوشونر رو. Այդ անգե թուրս անշիշտոր գային շապատի հետաքրքիր անտուտարձերը ընտակրով հոտվազներ, դուրեր, կաղախագան դուրեր, կլխավորությամբ ընկյո մեջ տորոտարանի ամենաշատ ծայներ ստացած ուշակտության վերնախավին վրա թեմատրված այդ սխան հաղարգությունը սադական որոշումով նախակահ փոխվելու դրամատրությունը բայցան մանդամասն քննարկվեցավ բայց կան դստա շապատվա համայնքային անցուցածելու օրագրն ու քիչվա ավելի դարբեր էր նեգատիվ ունենալով որ թերթի խմպակրական աշխատանքը ավարտել է ինչ շապտի օր առավոտվայցաներուն դեղի ունեցավ ուխտակնացությունը թեբի երբեմնի արմաշու թբրավանքը Այս նախաձեռնության գազմագերբիչն էր Իստանբուլի Սուբկաշ դուրևանքի Սանուց Միությունը։ Անոնք կարելի է ասել թե վերջին 3-4 տարիներու ընթացքին բարի ավանդությունը ձևավորեցին այդ շրջակայությունով, այդ ուխտակնացությունով, որ նաև ունի Թաշտաբուդույդի մահանգամանք։ Այո, մեկ կողմեն Թաշտաբուդույդն է ներկադարված, բայց շնորհիվ մեր բարեկամ Zakaria Mildanoğlu'yı kideriklerim an biraz ve çalınayır tasa koşutyan mı ve armaşu hayos badmukyunu inç bestakazı araçin armaş hasta doğunları okker yegaziyen ve inç bıdgaperun umesazı anons nergayükünü ait kavari mi? Aş poları patladı veriye Zakaria Mildanoğlu antratar çalınayır armaşı Սուբրևանքի խնդիրով, Սուբրևանքը, որ երկար դարիներ հայ հոգևորականներ ուսուցածեր և դուրս ծառայություն կերածեր հայ հոգևոր մտավորականության։ Պարզում և Իսկոբոսներ, Անուշ Գարկին Բադիրակներ, Գաթողիկոսներ հասակարազին այդ գրտօջախին մեջ։ Եվ հետո 1915 թվականը ինչպես որ գործանեց ամեն ինչ այս երկրի տարածքում Այսպես գործանես նաև արմաշուր թմրավանքը։ Եվ անգևերջ այդ թմրավանքը մեր օրերին հասած կրեթե ոչինչ մնացած է այդ տարածքին մեջ։ Ոստավորներ, որ գործեն հաներ մխտներ, հաներ մտեսներ անցյալեն մնացած, ավսոսանքով գմնան, որովհետև ոչինչ կա իրենց դիմասել։ Երբեմնի դպրոցի այդ քաղաքից շենքը արխավետ ոչինչ ասած է, այդ դպրոցին գտնված վայրը, ավելի ճիշտ եկեղեցու գտնված վայրը, այժմ մզգիտ մկառուցված է, և դպրոցի եղած դպրոցը որաբախ այդ ալտված է, և այսօր ունայնություն է այդ տարածքը։ Իսկապես դժվար է պատկերը, գործված պատմության առումով դժվար պատկեր մտածիմավոր է մեզի, բայց եթե բախնանք, փորձենք մեր աչքերը փակել, ինչպես գրնանք պատկերացնել, թե այդտեղ ինչ ապրումներ տեղի ունեցան։ Ալտարին քիչ առաջ նշած թաշտամբույտը տեղի ունեցավ Երբեմնի արմաշուր թմրավանքի ակարագի տարածքին վրա։ Հոնալ, որպես շինություն ոչինչ կա, բայց թարթյալ եթե աչքերը փակեն, ամեն ինչ կգտնա դեղն ու դեղը երևակայել, և այն ազեն կտեսնեք, թե ինչպիսի գենսունակ գանք վզար այդտեղ, թե դերասի հայ ժողովուրդներ, թե դպրոցի սաներ, աշակերտներ, Եթե ուխտավորներ, հեռու խավարներ են ուխտի եկողներ։ Արմաշի մեր կարևոր ուխտավայրերեն մեկն է, եթե մեկն է Սուրբ քաղաք Երուսաղեմը, եթե մեկն է Սուրբ քաղաք Իշմիածինը, այդ մեկն է նաև Արմաշուտի վանքը, կամ մշով Սուրբ Կարաբեդ վանքը։ Ուրեմն շատ կարևոր ուխտավայր մներ նաև Արմաշը, և այսօր մենք 2020-ական տարեկի վերուն այդ տարածքի նոր ուխտավորներն ենք, որ գեցանք միայն հիշատակները վերապատկերացնելու մեր երևակայության մեջ, այո, լոգ երևակայության մեջ։ Սիրելիներ, բավական հետաքրքրություն արտահայտված կազմակերպություն մներ այս, քանի որ քաղաքեն 4 ավտոբուսներով ժողովուրդը ճամփա եդավ, 4 հանդաշարժեր, բոլորն ակրետեր լեցուն, Եվ անոնց գլխավորեց նաև Բադիրար Սրպազանի շիկախումպը, Սրպազան Բադիրարքը Սահակ Եգորդ ևս իր հետ ունենալով շիկախումպը, այդերես Արմաշ մասնակցեցավ ծաշտաբուդույդին, այդտեղի ծաշտային սեղանին, որ քրուխ բերվազեր աջակցությամբ Իզմիտի քաղաքապետարանի, իսկապեսով Շրկաշտուրգամանքի միության գազմագերբիչները բավական քովելի գազմագերբյալ աշխատանք տեղազին, ամեն ինչ դեղն ու դեղն ապահովելու համար, և շատ հետաքրքրական օր մնևոր ապրվեցավ այդ օր Արմաշի մեջ։ Արմաշի անունը այսօր նոր գոչումով դարձած է Ակմեշը, որ հատուկ ոչ մեկ նշանակություն ունի, ինչպես որ անվանապոխված այլ տարածքներ, այո, դեղանուններու փոփոխությունը ընդունված սովորություն մտածած է հանրապետական ժամանակներու Թուրքիայի մեջ, և չանան, որ ոչ թրքերեն անուններուն թրքերեն փոխատարձումը ապահովել և թրքերենացնել։ Մեզի շատ զարմանալի երևույթ չէ այս բանը, քանի որ նման արշավը կտեսնենք նաև Հայաստանի մեջ։ Հոնալգա ոչ հայերեն դեղաններ, որոնց համար իշխանությունները նույնիսկ տակավին խորհրդային դարիներեն կփորձեն դեղանունները հայացնել շինձու վայելցված նոր գոչումներով։ Նույն եղած է Արմաշի մեջ, ուր վայրը դարձած է այլևս Ակմեշը։ Բարդին նաև հիշեց է Ակմեշեն անմիջական հարևանությունով է Բարդիզագի, Բարդիզագի ևս շատ կարևոր նշանակություն ունեցող խավար մի եղած է մեր անցյալի մեջ, մշակույթի կեսրոն մի եղած է նաև, և հայ քաղաքականներ, հոնալ, բնակություն հաստատած են, արհեստներ մշակած են, զարգացուցած են, ինչպիսին է մանավանդ շերամապուզությունը, ցիտաբդուղի մշակումը, ցիտայուղի արդացությունը, որոնք նաև արմաշույալ կարևոր գնդեսական կորձերն էին։ Ուրեմն այդ նույն հինգշաբթի օր արմաշեն վերադարձին, մենք առանց տուն իսխան տիբելու հարգացրվեցին հայաստանյան համերգասրահ մտցուցան, որպեսի հետևինք Կարդեշ թուրքիների ամառնային համերգին։ Կարդեշ թուրքիները երաժշտական խումբ մնե, որ ավերիկան 30 տարիները իվեր թեմերու վրա գկատարե այս երգի զանազան լեզուներով արդատրված երկերեն նմուշներ։ Այս լեզուներու շարքին է նաև հայերենը։ Եվ մանավանդ իրենք միշտ սիրած են իրենց համերգներու ընթացքին հյուրընկալել այլ արվեստագետներ, որոնք իրենց մարզերու մեջ նշանակալի ավանդ ունին։ Այդ կարգեն այս տարի հյուրընկալվածներին մեկն էր Հայոց Սայատնով Այրչախումբը, այս տարի Կարդեշ թուրքիներ երաժշտական միության հյուրն էր, անոնք ևս փնջելան 3 հայերեն երկերով, որոնց մեջ առաջինը կատարվեցավ մանավանդ ակապելլա, այսինքն առանց նվագակցական ընկերակցության, ուղղակի մարդկային ձայներով բազմազան երգչախմբային կատարումով, որն էր «Օլ Հայոց Աշխար» երգը։ Շատ սրտիչ էր ստեղծված դիմավորությունը, երբ 5000 հոգիանոց Թադլիջը գտնտար Հովհաննես Թումանյանի բարերով հիշված այդ երգի մեղեդիներու ավարտով։ Ապա հանդրածանոթ երկու երգեր ևս կատարվեցան, մեկն էր Սուսան Շերամի «Զեփյուր գտնալը» և մեկն էր Սարիրի «Հովին մեռնեմ» երգերը։ Երկու շատ սիրված ժողովրդականացած երգեր, որոնք հնչեցին Աչիկաբաց Սադրոնի ֆիլմին վրա, և ինչպես քիչ առաջ նշեցի, 5000 ունգընտիրի բարձր քնահանգին արժանացան։ Անշուշտ միայն Սայատնովան չէր այդ օրվա հյուր երաժիշտները, գային զանազան այլ հյուրեր, աբդալներ գային օրինակի համար, որոնք աշուղական երաժշտության մերօրյա ներկայացուցիչները գրնանք համարել, Քրշեգիրեն եկած էին աբդալներ ու խումբը, անոնք իրենց ավանդական երաժշտությունով մաս կազմեցին այդ համերգին, և իսկապես կատարյալ խնչույք մներ, որ դեղի ունեցավ 11 հունիս 5-7 երեկոր։ Այդ հունիսին շաբաթ օր, այս անգամ Բաքրքյուր Ջեմ Քարաջայի անվան մշակույթի կենտրոնին մեջ տեղի ունեցավ երկորյա բանախոսությունը։ Բանախոսությունը ցանված էր Թուրքիոյ ժողովրդավարացման խորհրդանիշին։ Գարկախոսներ հանրապետության երկրորդ թարուն հիմնել ժողովրդավարական սկզբունքները կամ դարերը։ Իսկապես դժվար է Թուրքիոյ հանրապետությունը ժողովրդավարական երկիր հիմքեր չէ ունեցած, որովհետև երկրի հիմնադիրները միշտ մտահոգություն ունեցած են իրենց գերդած պետության խարտումության մասին։ Չեմ վստահած ժողովրդին, որովհետև այդ ժողովրդի մեջ որոշած են մեկ դարը պայպայել, մեկ դարը հարաշտանի, որն է թուրք ազգը, բայց հետաքրքրական այն է, որ մանավանդ հիմնադրության տարիներում կարելի չէ թուրք ազգին քովիդյան մասին խոսել, ձևավորված ազգն է։ Թուրք արհեստական կորձողությունով մհայրուր դարներու ընկացքին ձևավորվեցավ շնորին միս ազգությունները ծրկության մեջ նուծումով, նուծվելով, այո, բարդատրված կարգախոսներ էին միալեզու մշակույթը հիմնել, եւ այդ բոլորը ուրեմն հագասեցին ժողովրդավարականության արմադացումին։ Հաջողած ծրագիրը կարելի է համարել այս մեկը, բայց որոշ չափով հաջողած, որովհետեւ այդ ընթացքին ընդ դիմացողները, մանավանդ քուրդ ժողովուրդը, դեղ անցավ իր մայրենին, իր ազգային մշակույթին, ազգային արժեքներին եւ չուզեց լուծվել թրկության մեջ։ Այդ հագասություն մներ, որ դվավ ներքին քաղաքացիական պատերազմի անգամ բնույթ ունենալու ներուժ ունեցող Աբուստամբությանն է։ Այդ Աբուստամբությունը այսօրերում հետս է դեպի խաղաղություն տեկվելու հատկանիշներ գծուցապեր է, բայց դեռևին հստակ քայլեր չեն արդված, որովհետև պատմության հետ առերեսվել կարելի չէ եղած։ Դեռևին հանրապետության հիմնադիրներու գարտակոչները իզորի են և ժողովրդի վրա այդ կարողությունն է, որ գկալ է դեղ գտնե։ Դեսնենք թե Աբական դեռևին ինչեր գտերը, ուրեմն 1923-ին հիմնված հանրապետությունը 2023-ին արդեն լրացուց իր 100-ամյա անցյալը և թևագոխեց նոր թարմը։ Երկրորդ տարու ընթացքին երկիրը ժողովրդավարացնելու եղանակներու մասին խորհրդածել էր։ Բազմաթիվ դիստեր դեղի ունեցան, ավելի ճիշտ երկու օրերու ընթացքին 6 անչատ միստեր դեղի ունեցան, այդ միստերու յուրաքանչյուրին 4-5 զեկուցողներ առանցին իրենց միտքերը փոխանակեցին լսարանին, և ապա նաև դեղի ունեցավ որումը, որ բոլոր մասնագիտները դարձյալ ծայն արնելու իրավունք ունեին, կարծիք այդնելու իրավունք ունեին, իրնան գսել, որ կարծիքներու փոխանակման հրաշալի գազմագերդված միջավճարում մներ, որ դեղի ունեցավ, 29 անուններ անչազապար, անպագապար գրավեր ուղեցին այս պանախոշության համար, որոնք կարգին համեսապար իմ անունն ալ հիշված էր, ես ալ գազմագերբիչներեն մեկն էի արդարև, և առաջին օր ես ալ ելույթ ունեցա, և ելույթին մեջ մանավանդալ շեշտեցի ներկա պայմաններու մեջ երկրի ասորի ժողովրդին թեման թիման գտնված վզանքները, և այդ վզանքները թիմաց քրդական քաղաքական շարժումին հարգատրված պատասխանատվությունը։ Սա մասամբ նույնիսկ քննադատական ակնարկում ուներ, որ ընդունվեցավ շատ լավ ձևով և տեղը հաղթավ խոսքը, հետաքրքրական միջոցառումն ուներ, որ ամբողջ շաբաթավերջը զբաղեցուց, բնականաբար որոշ մամուլներալ արժանի համավադաստան արձականքը կամ ուշադրությունը ցուցաբերեցին այդ համակումարի համաժողովի համար։ Սիրելներ, ինչպես ասինք, քունիս ամիս արդեն հասած է իր կեսին, և մենք հիշարունակենք մեր այս երթը, դեռևին օրակարգի վրա շատ նյութեր ունենք, մանավանդ Հայաստանի հետ կապված շատ նյութեր ունենք, տեսնենք թե ինչ զարգացումներ կդիմի սպասեն այս նոր շրջանին, Հայաստանի քաղաքական շրջանակները, անոնք ինչեր պիտի դիմակրավեն, ինչ դժվարություններ հաղթահարելու պիտի ստիպվին, և ինչեր գա ապագայի վրա։ Այս բոլորի մասին անշուշտ դիտարկում ենք հաջորդ հաղորդումներում, ուրեմն այսօր այսքանը բավարար համարենք, և խոստանանք Արաշիկա երկուշաբթի նոր օրակարգով, նոր նյութերով դարձյալ միասին ըլլավ։ Ուրեմն մինչ հաջորդ հանդիպում ամենայն բարի ձեզ բոլորի, Պոլիսեն Ագոսի խմբագրատուն։
0: Բարև, դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը 99.50 հաջախականությամբ։

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Արև սիրելի ունգընտիրներ, գետրոնական ընդրական հանձնաժողովը հաստատեց ընտրություններու վերջնական արդյունքները։ Պարգավաճ Հայաստանը թուրս մնաց խորհրդարանեն։ Հայաստանի գետրոնական ընդրական հանձնաժողովը արդահերտ նիստի ընթացքին հրապարակած է հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններու վերջնական արդյունքները, որոնց համաձայն ազգային ժողովի մանդատները կպաշխվին հետևյալ գերբով։ Կաղակացիական բայմանակիր գուսակցությունը 64 մանդատ, ուժեղ Հայաստան

անհրաժեշտ ծայները բարձ մեծամասնություն բահանչող բոլոր որոշումները ընդունելու համար։ Նշենք թե գետրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստին զուգահեռ ընդդիմադիր ուժերը բողոքի հավաք կազմակերպած էին հանձնաժողովի շենքին դիմաց պահանջելով չեղարկել ընտրություններու արդյունքները և կազմակերպել նոր ընտրություններ։ Ցույցին մասնակցած էին ուժեղ Հայաստան Թաշինքի, Հայաստան Թաշինքի և Պարկավաճ Հայաստան գուսակցության ներկայացուցիչները։ Բողոքի հավաքի ընթացքին ընդդիմադիր կորդիչները հայտարարած են, թե խորհրդարանական ընտրություններուն և անոնց նախորդած ժամանակաշրջանին արձանագրված են համակարգված և համադարած ընտրախախտումներ։ Միևնույն ժամանակ վարչական դատարանը նախանցյալ օր ուշ-գիշերին մերժած էր Պարկավաճ Հայաստան գուսակցության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի դեմ ներկայացուցած երկու հայցերը։ Սակայն ըստ Իվետա Դոնոյանի, թադավոր Արթուր Ավակյան իր որոշման մեջ արձանագրած է խախտումներու արգայությունը և վերակվեարկություն կազմակերպելու անհրաժեշտությունը։ Այս շաբաթ ընդրադարձկային հանձնաժողովներու մեջ կատարված վերահաշվարկներու արդյունքով Պարկավաճ Հայաստան գուսակցության օգտին արձանագրված էր 147 լրացուցիչ կվե, սակայն այդ աճը ամբողջությամբ չեզոքացավ, երբ 3 ընդրադեղամասերու քվեարկության արդյունքները անվավեր ճանչվեցան և գուսակցությունը գործընծուց ևս 222 կվե։ Ունիսի 7-ին գայացած խորհրդարանական ընտրություններու արդյունքներուն և Հայաստանի մեջ ստեղծված քաղաքական իրավիճակին վերաբերյալ ընդդիմադիր 6 քաղաքական ուժեր. Ուժեղ Հայաստան և Հայաստան Թաշինքները, Պարկավաճ Հայաստան, Լուսավոր Հայաստան, Հայաստանի կոնգրես և ասկային ժողովրդավարական փևեր գուսակցությունները հայտարարությունը հրապարակեցին 3, ուր մասնավորապես կնշվի։ Ունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրությունները տեղի ունեցած են այնպիսի պայմաններու մեջ, որոնք արմատապես կասկածի տակ կտնեն ընտրական գործընթացին ազատ, արդար և մրցակցային բնույթը։ 6 քաղաքական ուժերը կթադաբարտեն համագարկված և կազմակերպված խախտումները, որոնք ըստ իրենց սկալի աստեցություն ունեցած են ընտրողներու կամքի ազատ արտահայտության, քաղաքական մրցակցության, հավասարության և ընտրական հաստատություններու նկատմամբ փանդրային վստահության վրա։ Անոնք նաև կգարձեն, թե գործող իշխանությունը հստակորեն խախտած է ընդրական իրավունքի հիմնարար սկզբունքները, մասնավորապար շեշտը տնելով հետևյալ կետերուն վրա։ Վարչական միջոցներու լայնածավալ օգտագործում և ճնշումներ, քաղաքական հետապնդումներ և ձերբակալություններ, ընդդիմության կենտրոնադեղիներու գործունեության նպատակաուղված խոչընդոտումներ, լրատվամիջոցներու չարաշահում, ցայներու հաշվարկի գործընթացին և ընդրական արդյունքներու ընտրովի անվավերացման հարցերը։ Հայտարարությունը կշեշտե նաև, որ բազմաթիվ ընտրադեղամասերու մեջ արձանագրված են արդյունքներու գամայական փոփոխության դեպքեր և այլ աբորինի գործելակերպեր, որոնք ըստ ստորագրողներուն աստած են քվեարկության վերջնական արդյունքներուն և քաղաքական ուժերու միջև ցայներու պաշխման վրա։ Հայտարարությունը ստորագրած 6 քաղաքական ուժերը նաև կբնդեն, թե կառավարության ղեկավարը ուղղակիորեն միջամտած է ընդրական գործընթացին, նույնիսկ նախքան արդյունքներու պաշտոնական հրապարակումը։ Ուստի անոնք կհայտարարեն, որ ընտրություններու վերաբերյալ հրապարակված պաշտոնական տվյալները չեն արդացոլեր ոչ ժողովրդին իրական կամքը, ոչ էլ քվեարկության ճշգրիտ արդյունքները։ Այսպիսի պայմաններու մեջ արձանագրված արդյունքները չեն գրնար հիմք ծառայել այնպիսի իշխանության կազմավորման, որ գվայելի ժողովրդի մեծամասնության վստահությունը։ Եվ վերջապես, երկրի մեջ քաղաքական իրավիճակի աբակա որևէ սրացում ամբողջությամբ պիտի ելա Նիկոլ Փաշինյանի և անոր վարչակազմին պատասխանատվությունը։ 6 քաղաքական ուժերը հայտարարությունը գավարդեն նշելով, պիտի շարունակենք կորձել բացառապես սահմանադրության, օրենքներուն և ժողովրդավարական սկզբունքներուն շրջանագին մեջ, պաշտպանելով քաղաքացիներու ազատ կամքի արդահայտության իրավունքը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության Պետականության և ժողովրդավարության հիմնարար արժեքները։ Մեր ԱԲԿ-ի որոշումներն ու կայլերը պիտի հիմնվեն

Բացառապես այս իրողություններուն վրա նշված է հայտարարության մեջ։ Հիկմետ Հաջիև և Արմեն Գրիգորյան հանդիպում ունեցան Դիլիջանի մեջ։ Ադրբեջանի նախագահի արտաքին հարաբերությունների հարցերով խորհրդական Հիկմետ Հաջիև և Հայաստանյան Վտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյան հանդիպում ունեցած են Դիլիջանի մեջ, քննարկելով հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացին առնչվող հարցեր։ Երկու կողմերը հանդիպում են ետք տարածած են նույնապովանդակ հաղորդակցություններ, որոնց համաձայն բանակցություններ ընթացքին քննարկված են խաղաղության օրակարգին վերաբերող հարցեր և ընդգծված է երկկողմանի ուղիղ երկխոսության շարունակության կարևորությունը։ Կողմերը համաձայնած են շարունակել աշխատանքային շփումները և պայմանավորված են, որ հաջորդ հանդիպումը կայանա Ադրբեջանի մեջ։ Հանդիպման բովանդակության վերաբերյալ այլ մանրամասնություններ չեն հրապարակված։ Այս հանդիպումը հատկանշական էր նաև այն առումով, որ Հիկմետ Հաջիև առաջին անգամ պաշտոնական այցելություն կատարեց Հայաստան։ Անգերաջ հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովներու աշխատանքներուն ծիրին մեջ Ադրբեջանի փոխ վարչապետ Շահին Մուստաֆայևն ալ այցելած էր Հայաստան։ Միջազգային շարքը առաջնորդներ ողջունած են Միացյալ Նահանգներու և Իրանի միջև ձեռք բերված շրջանագային համաձայնությունը, որուն նպատակն է թատրեցնել մերձավոր արևելքի ռազմական լարվածությունը և առաջ մղել հիվանագիտական լուծումը։ Լոնդոնը, Փարիզը, Բերլինը և Ռոմը համատեղ հայտարարությամբ հայտնած են, թե պատրաստ են մեղմացնելու Իրանի դեմ գիրարգվող որոշ պատժամիջոցներ, եթե Տեհրան իր միջուկային ծրագիրին վերաբերյալ ծերնարգի հստակ և ստուկելի կայլեր։ Անոնք նաև շեշտած են, որ Իրանը երբեք պետք չէ միջուկային զենք ձեռք բերե։ Բրիտանիո վարչապետ Քիր Ստարմեր և Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոն ողջունած են համաձայնությունը, շեշտելով Հորմուզի նեղուցին մեջ ազատ նավարկության վերականգնման և համաձայնության արագ գործադրության կարևորությունը։ Գերմանիո վարչապետը իր կարգին այս զարգացումը բնորոշած է որպես հնարավոր կայլ դեպի ավելի ապահով մերձավոր արևելք և աշխուժացած համաշխարհային տնտեսություն։ Մինչ ՄԱԳ-ի ընդհանուր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը զայն կնահատած է իբրև կարևոր կայլ խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ։ Ավելի գանուխ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ հայտարարած էր, թե Վաշինգտոնն ու Տեհրանը համաձայնած են թատրեցնել ռազմական գործողությունները, վերապանալ Հորմուզի նեղուցը և վերջտալ իրանական նավահանգիստներու ամերիկյան շրջապակման։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Har ikke noen gang tyrner på refses? Havadats jalek? Jeg er ikke på hårdannang eis nytin kjurk. Hvorfor mer eis orvan antratarsin nytubidilla havadalu bahanskje. Urge guka havadalu bahanskje. Verkin darinerun bërbëdognere ugegi khorutian meç begumneru cernargazen hon Yerevan hanelu hamar Մդային հնակույն գործողությունները, որոնք ենթական գարաշնորթեն դեպի աստվածներու գոյության հավատքը։ Հետազոտությունները առաջատրված են աբացուցանել, թե ուղեղը ձրակրված է հավատալու համար։ Այսպիսով է, որ 90-ական թվականներու գեսին ձգուն տարած չղաստվածապանություն, նյուրոթեոլոգի կոչված գիտությունը, Պենսիլվանիայի համալսարանեն գիտնական մը հղացած է կաղապարը ուղեղը նգարահանելու այն անցերուն, որոնք վերանցական խոգում, այսինքն մեդիտասյոն, տրանսանդանտալի մեջ կգտնվին։ Ըստուկված է, որ այս գործունեության ընթացքին ուղեղին բազմաթիվ մասնապաշանումները շարժման կանցնին։ Այսու անդերձ ուղեղի տարբեր բաժանումներուն այս կարգի գործունեության ընթացքին շարժման անսիրը չի նշանակերտե ուղեղը ծրագրված լա հավատալու համար։ Երբ հավատքի մասին կխոսինք, միայն գրոնական հավատքի մասին չէ խոսքը։ Հավատքը հոգեբանական, փիլիսոփայական և ընկերային դարողություն ունեցող հասկացություն ման է։ Մենք շարունակաբար գուզենք հավատալ, որ մեր բարեկամը զորօրինակ անգեղձ է, որ վաղը գարժի է պատրաստել նախօրոք, կհավատանք գործողության մը իրականացումին, քաղաքական կաղապարի մը գիտության նվաճումներուն, նախապատրաստված ծրագիրի մը և վերջապես ամենակարևորը կհավատանք մեր անձին։ Փիլիսոփաները այս նյութին շուրջ շատ աշխատած են։ Փասկալի համաձայն մարդ արարածը կգտնվի մեծության և թյուրապեկության սահմաններու միջև։ Եվ հավատքն է, որ գոյությունը կապահով է։ Ըստ Նիցշեի հավատքը կարող է ամրացնել կյանքը, սակայն գրնա նաև ծածկել իսկական վախը։ Գրոնական հոգեբանության արմատները պետք է փնտրել այլուր, մարդոց աստվածությանց դեմ համախմբվելու անխուսափելի ցգտումը կհամապատասխանի այն վերաբերումին, որ կմիտի պատշաճելու նպատակին։ Մարդապան Դեյվիդ Վիլսոն գրոնքը կնկատե իբրև խմբավորումի ընդրության իրավիճակ։ Աշխարհի բազմաթիվ գրոնները փախտադելով անգահանքի այն եզրակացության, թե որքան հավաքականությունները կքաչալերեն հասարակած արժանիքները, ինչպես եղբայրությունը, փարոյական վերաբերումները, այն կան մեծ է հավաքականության վերաբրելու հավանականությունը։ Հետևաբար գրոնական վարվերագերբը հավաքականության վերաբրումի իրավիճակն է, ինչպես ծնողներու վերաբերումը հայրենիքի պաշտպանության։ Գրոնական փնույթ գրող հավատքը կբացահայտվի հասարակ մտային գործընթացին իբրև ենթարդատրությունը, սուբխոդյույ։ Այսպիսով, երբ մեզի թշպախտությունը պատահի, ինչպես հիվանդություն, մահ, ցախողություն, այս դրամապանական գործընթացը մեզ կմղե հավատալու, թե պատահածը արդակին գամքեմը դնորինված է։ Այս երևույթը իր կարգին մեզ գտանի ինքնագոչ ցգտումիմը, որ է հանցնվիլ այս անդեսանելի պատճարին, իր մե օգնություն հայցելու կամ ներողություն խնդրելու, երբ կդարավինք։ Այս կերին շուրջ հեղաշրջական հոգեբանությունը Ֆրոյդի վարգազին կմիանա։ Անվանի հոգևերլուզապանը, պսիքանալիստ,
հավատալու պահանջը կգաբե չափահասին հոգեբանական հետընթացին, այսինքն ռֆուլմանի հետ ուղղված թիվի մանկական հուզումները։ Մարդոց, Աստուծո նկատմամբ հպատակության թրսևորումը երեխային իր ծնողներուն հանդեպ ցուցաբերած վերաբերումին հետ բախտադիլի է։ 19-րդ դարեն սկսյալ հավատքի զանազան ծևերը հաջորդաբար մեկնաբանված են բնության ուժերուն դիմաց մարդոց հիացման կամ վախի զգացումով, մահվան դեմ անսկությամբ, լավագույն աշխարհի մը սպասումի հույսով, կյանքի դարաբանքներուն նկատմամբ մխիթարանքի զգացումով։ Գրոնքի քաշողականության գաղտնիքը կդրսևորվի թիրքորոշումներու զանազանությամբ, այսպես բուժման գրոնքները մեծ ընդունելություն կվայելեն ներկայիս։ Արևելքեն որդեգրված արևմտյան բուդդայականությունը անձնական վերանորոգում պնդրող բազմաթիվ անհատներու մտածումի և խոգումի նոր կարգավիճակ կապահով է, այսպիսով քաշողական ուժը միայն անբացատրելի գրոնական զգացումով չէ, որ կբացատրվի, այլ գերկարացկվի դեպի զանազան ակնկալություններու ադակ բազմաթիվ ոգեղեն էակները քաշելու կարող հուզումներու և երևույթներու։ Հավատալու պահանջը գրնալալ բերրի կամ խնդրահարույց, ան շինիչ բնույթ ունի, երբ կստեղծե վստահություն, խոստում, հույս, ստեղծագործ ոգի համախմբում, իսկ ընդհակառակը վտանգավոր կամ վնասարար գրնալալ, երբ արդյունք է առանց վերակնդության կապի, հեղինակ բութենեմը կախված լալու բարակային, շահագործումի կամ մոլերանտության։ Վերջապես, արդյոք կարող ենք ապրիլ առանց հավատալու։ Թշվար է ապրիլ առանց ոևէ հավատքի, նույնիսկ ամենասկեպտիկ անձը այն անձը, որ ամեն ինչը կգասկածի, կհավատա կոնե գասկածի արժեքին, կհավատա բանականության, կհավատա փորձարության և դրամապանության որոշ կանոններուն։ Հարկերի ուղղընթրներ, փիլիսոփայական մեր այսօրվան անդրադարձին նյութներ հավատալու պահանջը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, մինչ նոր հանդիպում։

0: բարոդդ պահիր միշտ պատրաստ ու չոր։ Նշանացույցդ ճշտված պահիր, որ գնդակն անցնի ճիշտ սրտի միջով և նրան հանձնի անաչառ մահին։ Կրվի մեջ չկա գթության խնդիր և ոչ էլ խղճի գերակայություն։ Խղճիդ երբեք դաշինք մի կնքիր, այլապես խիղճդ կդառնա քեզ թույն։ Թշնամուտ նման եղիր անողոք, լուծիր հնացող ցավը վրեժի, թող քեզ չհուզեն կական ու բողոք, երբ քո խնդիրը մահն է հրեշն։ Թող որ թշնամիտ անիծի զարգդ, ոսոխիդ մայրը թող քեզ նզովի, բազուկդ սակայն կորնի քո ազգը, և քաջությունդ երգով կգովի։
1: Ես ես բաժանդով խմբեմ մեր հայ ժողովրդից կենացի, էն ինչ որ ասում եմ, անենք ազգի համար, երթով դա լինի, Աստվածը մեզնից հեռու չի, մենք ներող ազգ ենք, մենք պայքարով ազգ ենք։

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ուղդիրներ, Գետրոնական ընդրական հանձնա ժողովը հաստատեց ընտրություններու վերջնական արդյունքները։ Բարգավաճ Հայաստանը դուրս մնաց խորհրդարանեն։ Հայաստանի Գետրոնական ընդրական հանձնա ժողովը արդահերտ նիստի ընթացքին հրապարակած է հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններու վերջնական արդյունքները, որոնց համաձայն ազգային ժողովի մանդատները կպաշխվին հետևյալ գերբով։ Քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը 64 մանդատ, ուժեղ Հայաստան Թաշինք 29 մանդատ, Հայաստան Թաշինք 12 մանդատ։ Նշենք, թե ազգային փոքրամասնություններու համար նախատեսված մանդատներ են քաղաքացիական պայմանագիրը ստացած 3, իսկ ուժեղ Հայաստանը 1 մանդատ։ Վերջնական արդյունքներուն համաձայն Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը ապահովված է հարմարավետ խորհրդարանական մեծամասնություն, որում շնորհիվ պիտի կարենա կազմել կառավարություն առանց Թաշինգային գործընկերներու և շարունակել վերահսկել խորհրդարանական օրակարգը։ 64 պատգամավորներով ներկայացված զգուշակցությունը պիտի ունենա անհրաժեշտ ցայները բարձ մեծամասնություն պահանջող բոլոր որոշումները ընդունելու համար։ Նշենք, թե Գետրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստին զուգահեռ ընդդիմադիր ուժերը բողոքի հավաք կազմակերպած էին հանձնաժողովի շենքին դիմաց, պահանջելով չեղարկել ընտրություններու արդյունքները և կազմակերպել նոր ընտրություններ։ Ցույցին մասնակցած էին ուժեղ Հայաստան Թաշինքի, Հայաստան Թաշինքի և Պարգավաճ Հայաստան գուսակցության ներկայացուցիչները։ Բողոքի հավաքի ընթացքին ընդդիմադիր գործիչները հայտարարած են, թե խորհրդարանական ընտրություններուն և անոնց նախորդած ժամանակաշրջանին արձանագրված են համագարկված և համադարած ընտրախախտումներ։ Միևնույն ժամանակ վարչական դատարանը նախանցյալ օր ուշ գիշերին մերժած էր Պարգավաճ Հայաստան գուսակցության Գետրոնական ընտրական հանձնաժողովի դեմ ներկայացուցած 2 հայցերը։ Սակայն ըստ Իվետա Դոնոյանի, թադավոր Արթուր Ավաքյան իր որոշման մեջ արձանագրած է խախտումներու արգայությունը և վերակվեարկություն կազմակերպելու անհրաժեշտությունը։ Այս շաբաթ ընդրադարձկային հանձնաժողովներու մեջ կատարված վերահաշվարկներու արդյունքով Պարգավաճ Հայաստան գուսակցության օգտին արձանագրված էր 147 լրացուցիչ կվե, սակայն այդ աճը ամբողջությամբ չեզոքացավ, երբ 3 ընդրադեղամասերու քվեարկության արդյունքները անվավեր ճանչվեցան և գուսակցությունը գործ ընցուց ևս 222 քվե։ Ունիսի 7-ին գայացած խորհրդարանական ընտրություններու արդյունքներուն և Հայաստանի մեջ ստեղծված քաղաքական իրավիճակին վերաբերյալ ընդդիմադիր 6 քաղաքական ուժեր, ուժեղ Հայաստան և Հայաստան Թաշինքները, Պարգավաճ Հայաստան, Լուսավոր Հայաստան, Հայաստանի կոնգրես և ասկային ժողովրդավարական փևեր գուսակցությունները հայտարարությունը հրապարակեցին 3, ուր մասնավորապես կնշվի։ Ունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրությունները տեղի ունեցած են այնպիսի պայմաններում մեջ, որոնք արմատապես կասկածի տակ կտնեն ընտրական գործընթացին ազատ, արդար և մրցակցային բնույթը։ 6 քաղաքական ուժերը կդատաբարտեն համագարկված և կազմակերպված խախտումները, որոնք ըստ իրենց սկալի աստեցություն ունեցած են ընտրողներու կամքի ազատ արտահայտության, քաղաքական մրցակցության, հավասարության և ընդրական հաստատություններու նկատմամբ փանդրային վստահության վրա։ Անոնք նաև կգարձեն, թե գործող իշխանությունը հստակորեն խախտած է ընդրական իրավունքի հիմնարար սկզբունքները, մասնավորապես շեշտը տնելով հետևյալ կետերուն վրա. Վարչական միջոցներու լայնածավալ օգտագործում և ճնշումներ, քաղաքական հետապնդումներ և ձերբակալություններ, ընդդիմության կենտրոնադեղիներու գործունեության նպատակաուղված խոչընդոտումներ, լրատվամիջոցներու չարաշահում, ցայներու հաշվարկի գործընթացին և ընդրական արդյունքներու ընտրովի անվավերացման հարցերը։ Հայտարարությունը կշեշտե նաև, որ բազմաթիվ ընտրադեղամասերու մեջ արձանագրված են արդյունքներու գամայական փոփոխության դեպքեր և այլ աբորինի կորձելագերբեր, որոնք ըստ ստորագրողներուն աստած են քվեարկության վերջնական արդյունքներուն և քաղաքական ուժերու միջև ցայներու պաշխման վրա։ հայդարարությունը ստորագրած 6 քաղաքական ուժերը նաև կբնդեն, թե Ղարավարության ղեկավարը ուղղակիորեն միջամտած է ընդրական գործընթացին, նույնիսկ նախքան արդյունքներու պաշտոնական հրապարակումը։ Ուստի անոնք կհայտարարեն, որ ընտրություններու վերաբերյալ հրապարակված պաշտոնական դվյալները չեն արդացոլեր ոչ ժողովրդին իրական կամքը, ոչ էլ քվեարկության ճշգրիտ արդյունքները։ Այսպիսի պայմաններու մեջ արձանագրված արդյունքները չեն գրնար հիմք ծառայել այնպիսի իշխանության կազմավորման, որ գվայելի ժողովրդի մեծամասնության դստահությունը։ Եվ վերջապես, երկրի մեջ քաղաքական իրավիճակի աբակա որևէ սրացում ամբողջությամբ պիտի ելա Նիկոլ Փաշինյանի և անոր վարչագազմին պատասխանատվությունը։ Վեց քաղաքական ուժերը հայտարարությունը գավարդեն նշելով, պիտի շարունակենք կորձել բացառապես սահմանադրության օրենքներուն և ժողովրդավարական սկզբունքներուն շրջանակի մեջ, պաշտպանելով քաղաքացիներու ազատ կամքի արդահայտության իրավունքը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության Պետականության և ժողովրդավարության հիմնարար արժեքները։ Մեր ԱԲԿ-ի որոշումներն ու քայլերը պիտի հիմնվին բացառապես այս իրողություններուն վրա, նշված է հայտարարության մեջ։ Հիկմետ Հաջիև և Արմեն Գրիգորյան հանդիպում ունեցան Դիլիջանի մեջ։ Ադրբեջանի նախագահի արտաքին հարաբերություններով հարցերով խորհրդական Հիկմետ Հաջիև և Հայաստանի Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյան հանդիպում ունեցած են Դիլիջանի մեջ, քննարկելով հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացին առնչվող հարցեր։ Երկու կողմերը հանդիպում են ետք տարածած են նույնափոխանցակ հաղորդակցություններ, որոնց համաձայն բանակցություններու ընթացքին քննարկված են խաղաղության օրակարգին վերաբերող հարցեր և ընդգծված է երկկողմանի ուղիղ երկխոսության շարունակության կարևորությունը։ Կողմերը համաձայնած են շարունակել աշխատանքային շփումները և պայմանավորված են, որ հաջորդ հանդիպումը կայանա Ադրբեջանի մեջ։ Հանդիպման փոխանցակության վերաբերյալ այլ մանրամասնություններ չեն հրապարակված։ Այս հանդիպումը հատկանշական էր նաև այն առումով, որ Հիկմետ Հաջիև առաջին անգամ պաշտոնական այցելություն կատարեց Հայաստան։ Անգերաչ հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովներու աշխատանքներուն ծիրին մեջ Ադրբեջանի փոխ վարչապետ Շահին Մուստաֆայևն ալ այցելած էր Հայաստան։ Միջազգային շարքը առաջնորդներ ողջունած են Միացյալ Նահանգներու և Իրանի միջև ձեռք բերված շրջանագային համաձայնությունը, որուն նպատակն է թատրեցնել մերձավոր արևելքի ռազմական լարվածությունը և առաջ մղել դիվանագիտական լուծումը։ Լոնդոնը, Փարիզը, Բերլինը և Ռոմը համատեղ հայտարարությամբ հայտնած են, թե պատրաստ են մեղմացնելու Իրանի դեմ գիրարգվող որոշ պատժամիջոցներ, եթե Տեհրան իր միջուկային ծրագիրին վերաբերյալ ձեռնարկի հստակ և ստուգելի քայլեր։ Անոնք նաև շեշտած են, որ Իրանը երբեք պետք չէ միջուկային զենք ձեռք բերե։ Բրիտանիո վարչապետ Քիր Ստարմեր և Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոն ողջունած են համաձայնությունը, շեշտելով Հորմուզի նեղուցին մեջ ազատ նավարկության վերականգնման և համաձայնության արագ գործադրության կարևորությունը։ Գերմանիո վարչապետը իր կարգին այս զարգացումը բնորոշած է որպես հնարավոր կայլ դեպի ավելի ապահով մերձավոր արևելք և աշխուժացած համաշխարհային տնտեսություն։ Մինչ ՄԱԳ-ի ընդհանուր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը զայն կնահատած է իբրև կարևոր կայլ խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ։ Ավելի գանուխ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ հայտարարած էր, թե Վաշինգտոնն ու Տեհրանը համաձայնած են տատրեցնել ռազմական գործողությունները, վերապանալ Հորմուզի նեղուցը և վերջտալ իրանական նավահանգիստներու ամերիկյան շրջապակման։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Անգերծ էր այս մարդը, երբ որ Զարուգին հետ մայրաքաղաք դառնալու ծրակիրը, կուցե 1000-երորդ անգամը ըլլալով, գբարձեր անոր շլացած աչքին արչև, քանի անգամ բոլիսը նգարակրեր, բացադրեր էր. Քանի մդարի այս կեղին մեջ կենալ է ետկը, բոլսո գարոդը ու անցուգը գզորանար այս տասադույի հոգիին մեջ, ու կեղին մի օրինակ ու ընդարմացուցիչ կյանքովը ապրելու դեղ մայրաքաղաքին մեջ անոթի դանչվիլը կնախնդրեր. Երբեմն իր երիտասարդ կնոջը կնգարակրեր ոսպորը, իր օծաբդույտ կալարումներովը երկու տիեն բարձրացող աբարանքներու շկեղության մեջ, ու գբարձեն արադով, իբրև թե իր ըլլային այդ բոլորը, ու ասանգով այրուգին կհամացայնեին, մորնալով չնչին ամսագանը ծևացած աբրուստի մը բոլոր զրգանքները, միամիտ վստահությամբ մը հավատալով, որ բոլիս ոտ կոխելնուն իսկույն ցերկե ցերկ պիտի քաշեին այս ուսուցիչը, ամսագանները պիտի տապեին չորս տիեն, ըղցացված հանգիստը բերելով իրենց. Ու արժամանակյա գյանքի մհամոզումով այս կեղին մեջ կեցեր էին, թիմումներ ընելով բոլիս, հոնքործ ու բաշտոն ցերկցկելու համար։ Ոչ ոք պատասխան գուդար իրենց, մանգավարժական դաղանդնուն կոչում գներ։ Սկիզբները այս դժվարությունները չպավեցին անոնց երդասարտի հուսալից գորովը պճացնելու։ Նոր նամակներ կրեցին կեղեն, ծանոթներու թիմումներ ըրին շարունակ։ Զարուկ դարի մճանցած իր արջինեգը ունեցավ, հետո երկրորդը, և հիմա միշտ շնորհալիգին դնական սպասավորջան դաժանքովը կբաշարվեր հետսհետե։ Իր ոսկեզոծ երազները խուսապող ստվերներու պես միշտ մոտ, բայց միշտ անմատչելի կմնային։ 5 տարի է իվեր ամուսնացած էին, երբ որ առաջնորդի տղագանի հոգապարծուի գրիվը, բարբերական գրիվը վրա հասավ և իր էրիգը բարժարանեն ճամպեց։ Ուսուցիչը բաց մնաց, զինկը բաշտոնի գանչող հոգապարծուներուն հագարագորդները կործիկլուխ անցեր էին։ Ինքը իր խրողտ բավականությանը աբաստանած չուզեց ասոր անոր թիմել, աղաչել իր բաշտոնը վերստանալու համար։ Զրգված, անիրավված տասադույի ասկային աշխատավորի թերը ուզեց վարել, աբերախտ թեր, որ եթե իր հբարդությունը կկկվեր, բնավ տրագան օգուտմը չերընձայեր։ Հիմա փողոցները կթապարեր, կեղչուկներուն թեմ իր արհամարհոտ բզդիկ շբիդը շուրթին վրա ուրիշ գործ մը գտնելու, հացի ըստակ մը ջարելու, մտմդուկը բահելով իր հոգուին խորը։ Կեղեն ոչ ոք ցերկ երգարեց այս բորսեցին, նոր եգող դնորենը վանեցիմը անոր թեմ զինվեցավ, բարդված նահանչած ոսող մը բոլորովին չկացնելու ու ասոր անոր օգնությամբ հարցագողական վերաթարց մը արգելելու մը դատրությամբ։ Նոր դնորենին խոսքին նայելով գերեվարդ է Զարուգին էրիգը բան մը չեր սորվեցուցեր իր խնամքին հանցնված աշակերտներուն։ Ոչ դողոց միտքը, ոչ անոնց հոգին մշակեր է, գսեր ան ամեն թեմը ելողին։ Այս մարդը մանգավարժի հովեր ուներ, հոգեպանության վրա գջարեր, ու ապշած հոգապարծուներուն երեսին Բրեյոբելի ու Պեստալոձիի անունները գնեդեր։ Խեղճ դղոց բոլոր ժամանակը զուրդեղ վատնել դվեր է ձեր բորսեցի ուսուցիչը, երեխաներու հոգիին պետք էր խոսիլ, փոխանակ չոր ու ցամաք կերբով գարկ մը անուներ պերնուց սորվեցնելու անոնց։ Այս հարցագումներուն դակ ճամպված տասադուն անտարծ գործված կսկար ինքսինքը, գուսագից չուներ, ինչ որ հազվագյուտ բան մնե քեղերու մեջ։ Բարդկը մինչև վիզի ելած էր, ու հացի չոր հացի գրիվը գսկսեր, իր բոլոր զարհուրանքին դակ ընկճելով այս հեք ընտանիքը։ Նախ իր ունեցած պար կիրքերը ծախեր էր, հետո գնոջը քանի մը գդոր կիրքերը, ոսկեզոծ մրցանակները, որոնք այս նեղության օրերուն մեջ միայն իրենց բահվված դեղեն թուրս ելեր էին իրական ու շոշապելի օգուտ մը արդատրելու համար։ Երբ որ թադիմը արթիվ ես այդ գողմերը կացի ասկե քանի մը դարի առաջ, թրացիներուն ողորմությունը միայն գաբրեցներ այս ընտանիքը, տասադուն ձանր հիվանդ էր, կացի տեսնելու զինքը իր անգողինին մեջ, 30 դարու չգարտեր հեկ տղան, և սագայն մազերը ալևոր էին բոլոր, աչկերը, որ չերմեն գպայլեին, հոսը ինգած էին։
Թիագի տեղնությունը ձավալած էր իր խորոչացած այդերուն վրա։ Տրան արչև իր երկու դղակը բզդիկ շալվարներ հակած, երկու բզդիկ փոթորլներ գխաղային իրենց դարիքին անքիդագից ու շքեղ ամպուտությամբ։ Մայրերնին քույնը նետած բասմայե շրջասկեստի պես փամհակած էր, իր սև ու հին յազմայեն, որ այրիմը երևույթը գուդարանոր, արատ մազերը գտապեին թուրս ճակտին վրա ու գրնագեն մեջ կգհասնեին։ Մաքուր հայրենով մը, որուն մեջ զիս զարմացնելու անմեղ բծրանքը զգացի, խոսեցավ հետս, իր էրգանը գարոտ վիճակը բարձեց։ Ամուսնացած օրեն օր մտեր հանգիստի երեսը դեսած չլալը խոստվանեցավ։ Հիվանդությունը, հիձախտմը, սնունդի անպավագանութենե ու պարոյական հոգերը առաջ եգած, օր օրի գհալեցներ անոր դգար ուժերը ու թյուրավ կուշագել գուդար վաղճանը, որ մոդալու դեր։ Իմ հոն երտալես 8 օր վերջը մերավ Անիկա։ Մահմը, որ փրկություն մներ կրետե անդանելի թշվարութենեմը։ Իր գարջադև գյանքին պես աղկադիկ ու անշուկ եղավ իր թաղումը։ Ես մեկ երկու բորսեցիներ, որ թիպվածով այդ կողմը գտնվեինք, հուղարգավոր կացինք իրեն մինչև գերեզմանադունը, որ անոնց դունեն շատ հերույալ չէր։ Քեղացիներեն 1045 հոգի, որոնց մեջ չորբաջիներեն մեկը, երիտասարդը, զոր ջանցուցին ինձի, օհանջան աղան։ Համեստ գրեթե ամաչկոտ մեկը, որի մոտս գտնվելուն ինձի հետ խոսելու համարցակելուն համար գարձես թե ներում գխնդրե։ Խաբա մարդեր ենք մենք, գսե ինձի, մեր ըրածին խոսածին մի նայիք, մենք ուսումնական չենք, փոթուր գհակնինք, Եմենի ունինք ոտկերնիս։ Բագասություն մը խոստովանել է ավելի լուր բողոքի կանկադի պես փամը այս խոսքին մեջ, որ միտքս կչարչարե։ Շուտով գպարեգամանա հետս ու վերադարձին ջամպերնուս վրա իր կործադունը գհրավիրե, խոզագի կործադուն թթենիի բարդեզներով շրջաբատված զոր հաջողությամբ կփանեցնե։ Մեգիկ մեգիկ կովի արդերը հողերը գտվե ինձի, անոնց պերկը հասույթը գպացադրե, բոլորը իր սեպականությունը, որուն վրա արտար ու համարձակը բարդությամբ մը գբարձենա։ Ես ռնչբերութենե առաջ եկածեմ։ Գկովեմ իր հաջողությունը, այնքան սիրահոժար, որքան օհանջան, խոնար ու ստորին աստիճանե մը դագավ պարծանալով ցերկ պերածե զայն։ Իրիգվան իր դունը ճաշի գհրավիրե զիս։ Կմերժեմ, բայց Անիկա գտախանցե օցիգս չի թողուր։ Չեմ գնար իր այսքան հյուրասիրությանը թեմ համարիլ, մանավանդ որ բարզուկ, բայց ազնիվ սրդի դեր մեկը գերևա ինձի։ Դունը են աղվորներեն մեկնե քեղին մեջ, ձովեզերքը դանող գարուղիին վրա գնայի ու քեղեցիկ բարդեզի մը մեջ շինված է։ Ընդարձակ շենք մը, որուն մեջ իր մեզատ մայրը գամիայն, թեր գորովի գին մը, աշխադասեր ու խնայող հայուիի դիբար մը։ Բարի եկակ, գսե ինձի, օհանջանս միսաֆիրը գսիրե, գմեծարե, բարի եկակ։ Քիչ մը գմդերմանամ հետը ու գհարցնեմ թե ինչու մինչև հիմա հարս մը չունի դանը մեջ։ Օհանջանի սարցուր, բան մը չեմ հասկնար ասկե, ուրիշ խոսքեր վրա գպերեն, հին ու նոր պատմություններ գբատմեն ինձի։ Ճաշեն վերջը, թրացիներ գհավաքվին ու մինչև գեսգիշեր գսպոսնունք։ Քիշերը ես կթարնամ այն դունը, ուր այս քյուղը անցուցած բոլոր միջոցիս հյուրընկալված եմ։ Հետևյալ արդուն այնտեղ պատմեցին ինձի օհանջանին պատմությունը, իր մերժված սերը, մինչև հիմա ամուրի մնալուն գաղտնիքը։ Անցյալները սպասույմը եկավ մեզի այդ քեղեն։ Իմ այցելութենե սիվեր երկու տարի անցած էր, շատ մը հարց ու փորձեր ըրի իրեն։ Ինչ կնեին քեղացիները, խոզագը շահ կծկեր առաջվան պես, քեղին աղաները իմ ճանցած անցերս էին, Հաջի Գարաբեդը, օհանջան աղան, ուրիշները։ Այս վերջին անունին սպասուին ժպտեցավ։ Օհանջան աղան գարկուգ է հիմա, պատասխանեց ինձի, որպևարի մը առավ ամիս մը առաջ։ Ինչ, որպևարի, հարցուցի, վարժաբեդին գնիգը, զարուգը, իր արջի ուզածը առավ, դեսար էֆենդիս, Ռսմետը ինչ է, անգլա։ Երկու բարով ամեն բան հասկացուց ինձի,
ասիգա ամենուն կիցածներ քեղին մեջ։ Արաջ փոթորլու լալուն ճուզեց օհանջան աղան։ Անիգա ալման դելիղան լմներ։ Ամա հիմագին բես հարուստալ չեր շիդագը։ Աղջիկը գարտալ կիդեր, դբրոց կացեր ու գիտնականեր։ Չհավնեց ավանոր։ Արջի էրիգը վարժաբեդեր։ Աղիկ օրմը չծծուց կնգանը։ Հիմա օհանջան աղան արավ նորեն։ Արաջալ աղվոր էր զարուգը, չունևորութենեն չեր ծուցուներ։ Թե որ հիմա դեսնես, բոյբոս, ձովի բես մազեր, լուսնի բես երեսմը, հրեշտակ կլմանի։ Ու պարոյագանը հանելով այս փոլոր պատմությանը, իր բարզամիտ, բայց խելացի քեղչուգի պարոյագանը։ Նայե էֆենդիս, մեր քյուղը բոլիս չէ, հոն շալվար գհակնինք մենք, մեր էրիկ մարդիկն ալ փոթուր պիտի հագնին։ Մասիս 20 մայիս 1900 Գյանքը ինչպես որ է։

0: Agosihem Pakradunan, Pakrad Estugiani Head.
1: Ողջույն Փարիզ, ողջույն Ֆրանսիայի տարածքին ու որ մեր ցայնը գահստի, ողջույն բոլորին։ Այդ FM-ի սիրելի ռադիոընկերներ, ավաշիկ դարձյալ մենք միասին ենք, դարձյալ բոլիս են կապված ենք իրարու և շուտով արդեն կսկսինք մեր այս շաբաթվա հերթական հաղորդումին։ Նոր երկու շաբթի մնե և ավաշիկ հունիս ամիս նախասար իր առաջին կեսը դրացնով օրին և 15 հունիսի տրությամբ ուրեմն մեր օրակարգը այս շաբաթ դիտելա, թե ինչպես սովորաբար միշտ գնենք Ագոսի դպակրված էջերը կողանտագությունը և թե շաբաթ ունեցան շաբթու երկրորդ կեսին և հետևաբար դեղ չգտան Ագոսի էջերուն մեջ։ Այս շաբաթ դերդի խորակիրը, ընտանիք խորակիրը հետևյալներ, Հայաստանի ընդրողները քննականացում ըսին։ Այո, այս է Հայաստանի ընդրողներու նախաբադրությունը, անոնք աշակցելով իշխող գուշակցության, քաղաքացիական պայմանագրի գուշակցության և անոր նախագահին, վարչապետին, երկրի վարչապետին, ցայներու մեծամասնությունը փոխանցեցին իրեն, որպեսզի բետ եղած մեծամասնությունը ունենա խորհրդարանի մեջ։ Այսպես 105 աթոռներով խորհրդարանի մեջ իշխող գուշակությունը ունեցա։ Այս մասին բավական մանրագրգիտ ուսումնասիրություններ դեղ կդան թերթի էջերում վրա զանազան քրիչներու շնորհակությունով և այդ փոխանցությունը ուրեմն արձանձվեցավ իր բոլոր երեսակներով, բոլոր հատկություններով։ Բայց անգետուրս անշիշտոր գային շապատի հետաքրքիր անցուցարձերը ընդցակրող հոցվածներ, դուրեր, քաղաքական դուրեր, գլխավորությամբ Թուրքիո մեջ խորհրդարանի ամենաշատ ցայներ ստացած գուշակցության վերնախավին վրա թեմատրված այդ սխան խաղարգությունը սադական որոշումով նախակահ փոխվելու դրամատրությունը բավական մանրամասն քննարկվեցավ։ Բայց կարծես թե շաբաթվա համայնքային անցուցարձերու օրակարգն քիչ մի ավելի տարբեր է, նկատի ունենալով որ թերթի խմբագրական աշխատանքը ավարտել է հինգ շաբթի օր առավոտվականներուն, ձերի ունեցավ ուխտակնացությունը թեպի երբեմնի արմաշու թմրևանքը։ Այս նախաձեռնության գազմագերպիչն էր Իստանբուլի Սուրբաշ թմրևանքի սանուց միությունը։ Անոնք կարելի է ասել թե վերջին 3-4 տարիներու ընթացքին բարի ավանդությունը ձևավորեցին այդ շրջակայությունով, այդ ուխտակնացությունով, որ նաև ունի դաշտաբուդույդի մահանգամանք։ Այո, մեկ կողմեն դաշտաբուդույդ մներ կատարված է, բայց շնորհիվ մեր բարեկամ Զաքարիա Միլդանովի քիդերիկներուն անվերազրեցավ նաև դասախոսությանը, թե արմաշու հայոց բազմությունը ինչպես ծագած է, առաջին արմաշ հաստատողները ովքեր եղած են, և ինչ բզղափերում ունեցած է անոնց ներկայությունը այդ քավարի մեջ։ Այս բոլորը բացատրել է Զաքարիա Միլդանովը անդրադարձավ նաև արմաշի թմրևանքի խնդիրով։ Թմրևանքը, որ երկար տարիներ հայ հոգևորականներ ուսուցած էր և դուրս ծառայություն կերած էր հայ հոգևոր մեծավորականության Պարսում Եվիսկոպոսներ, անոնց կարգին բազիրակներ, Գաթողիկոսներ հասակարազին այդ գրտօջախին մեջ։ Եվ հետո 1915 թվականը ինչ բեսոր գործանեց ամեն ինչ այս երկրի տարածքում, այդպես գործանեց նաև կարմաշու թմրավանքը։ Եվ այն է վերջ, այդ թմրավանքը մեր օրերին հասած կրեթե ոչինչ մնացած է այդ տարածքի մեջ։ Փոստավորներ, որ գործեն հաներ մխտներ, հաներ մտեսներ, անցյալեն մնացած, ափսոսանքով գմնան, որովհետև ոչինչ կա իրենց դիմասը։ Երբեմնի դպրոցի այդ քաղաքից շենքը արդավետ ոչինչ ասած է, այդ դպրոցին գտնված վայրը, ավելի եկեղեցու գտնված վայրը, այժմ մզգիտ մկառուցված է, և դպրոցի եղած դպրոցը որաբա այդ ալտված է, և այսօր ունայնություն է այդ տարածքը։ Իսկապես դխուր է պատկերը, գործված պատմության առումով դխուր պատկեր մը դիմավոր է մեզի, բայց եթե բախնանք, փորձենք մեր աչքերը փակել, ինչպես գտնանք պատկերացնել, թե այդտեղ ինչ ապրումներ տեղի ունեցած են։ Ալտարին քիչ առաջ նշած ես Թաշտամբուդույդը տեղի ունեցավ երբեմնի Արմաշուր Թմրավանքի ակարագի տարածքին վրա, ոնալ որպես շինություն ոչինչ կա, բայց դարձյալ եթե աչքերը փակեն, ամեն ինչ կգտնա դեղն ու դեղը երևակայել, և այն ազեն գտեսնեք, թե ինչպիսի գենսունակ գանք կգար այդտեղ, թե դերասի հայ ժողովուրդներ, թե դպրոցի սաներ, աշակերտներ, ոչ ուխտավորներ, հեռու խավարներն ուխտի եկողներ։ Արմաշի մեր կարևոր ուխտավայրերն մեկն է, եթե մեկն է Սուրբ քաղաք Երուսաղեմը, եթե մեկն է Սուրբ քաղաք Իշմիածինը, այդ մեկն է նաև Արմաշու Թմրավանքը կամ Մշով Սուրբ Կարապետ վանքը։ Ուրեմն շատ կարևոր ուխտավայր մներ նաև Արմաշը, և այսօր մենք 2020-ական տարեկի վերուն այդ տարածքի նոր ուխտավորներն ենք, որ գեցանք միայն հիշազակները վերապատկերացնելու մեր երևակայության մեջ, այո, լոգ երևակայության մեջ։ Սիրելիներ, բավական հետաքրքրություն արտունցված կազմակերպություն մներ այս, քանի որ քաղաքեն 4 ավտոբուսներով ժողովուրդը ճամփա եդավ, 4 հանդաշարժեր, բոլորն ակրետելություն, և անոնց գլխավորեց նաև Բադիրաշ Սրպազանի շիկախումպը, Սրպազան Բադիրարքը Սահակ Եգորդ, և ըսկ իր հետ ունենալով շիկախումպը, այդեր էր Արմաշ, մասնակցեցավ Ծաշտամբուդույդին, այդտեղի ծաշտային սեղանին, որ քնուղ բերված էր աջակցությամբ Իզմիտի քաղաքապետարանի, իսկապես Շրկաշտիր Դավանքի միության գազմագերբիչները բավական կովելի գազմագերբյալ աշխատանք տարազին, ամեն ինչ դեղն ու դեղն ապահովելու համար, և շատ հետաքրքրական օր մնևոր ապրվեցավ այդ օր Արմաշի մեջ։ Արմաշի անունը այսօր նոր գոչումով դարձած է Ակմեշը, որ հատուկ ոչ մեկ նշանակություն ունի, ինչպես որ անվանապոխված այլ տարածքներ, այո, դեղանուններու փոփոխությունը ընդունված սովորություն մտածած է հանրապետական ժամանակներու Թուրքիայի մեջ, և չանան բոլոր ոչ թրքերեն անուններուն թրքերեն փոխատարձումը ապահովել և թրքերենացնել։ Մեզի շատ զարմանալի երևույթ միջի այս բանը, քանի որ նման արշավը գտեսնեք նաև Հայաստանի մեջ, ոնալգա ոչ հայերեն դեղաններ, որոնց համար իշխանությունները նույնիսկ տակավին խորհրդային դարիներեն կփորձեն դեղանունները հայացնել շինձու վայելցված նոր գոչումներով։ Նույն եղած է Արմաշի մեջ, ուր վայրը դարձած այլևս Ակմեշը։ Բարդին նաև հիշեց է Ակմեշան անմիջական հարևանությունով է Բարդ Վիզագի, Բարձրագույն եւս շատ կարեւոր նշանակություն ունեցող խավարմի եղած է մեր անցյալի մեջ մշակույթի կեսրոն մի եղած է նաև եւ հայ քաղաքականներ ոնալ բնակություն հաստատած են, արհեստներ մշակած են, զարգացուցած են, ինչպիսին է մանավանդ շերամապուզությունը, ցիտաբդուղի մշակումը, ցիտայուղի արդացությունը, որոնք նաև արմաշույալ կարևոր գնդեսական կորձերն էին։ Ուրեմն այդ նույն հինգշաբթի օր արմաշեն վերադարձին, մենք առանց դուն իշխան Տիբետում արգացրվեցին այսպանքան ամերկա ստրախտած տուտալ, որպեսի հետևինք կարգեշ տրպիլերի ամարնային համերկին։ Կարգեշ տրպիլերը երաշտանան խումբ մնե, որ ավերիկան 30 դարիները իվեր թեմերու վրա գգադարը այս երգի զանազան լեզուներով արդատրված երկերեն նմուշներ։ Այս լեզուներու շարկին է նաև հայերենը։ Եվ մանավանդ իրենք միշտ սիրած են իրենց ամերկներու ընտասին հյուրընկալել այլ արվեստակետներ, որոնք իրենց մարզերու մեջ նշանակալի ավանդ ունին։ Այդ կարգեն այս տարի հյուրընկալվածներին մեկն էր Հայոց Սայատնով Այրշախունքը, այս տարի Քարդեշտրիպիլեր երաշտական միության հյուրն էր, անունք եվս պեմգելան երեկ հայերեն երկերով, որոնց մի առաջինը գադարվեցավ մանավանդալ ակապելլա, այսինքն առանց նվագակցական ընկերակցության ուղղակի մարդկային ցայներով բազմասան երգչախմբային կատարումով, որն էր «Օլ Հայոց Աշխար» երգը։ Շատ սրտիչ էր ստեղծված դիմավորությունը, երբ 5000 հոկեանոց Պադլիջը գտնտար Հովհաննես Թումանյանի բարերով հիշված այդ երգի մեղեդիներու ավարտով։ Ապա հանդրաձանոտ երկու երգեր ևս կատարվեցան, մեկն էր Սուսան Շերամի «Զեփյուր» գտնալնամը և մեկն էր Սարիրի «Հովին մեռնեմ» երգերը։ Երկու շատ սիրված ժողովրդականացած երգեր, որոնք հնչեցին Աչիկամած Սադրոնի ֆիլմին վրա և ինչպես քիչ առաջ նշեցի, 5000 ունգընտիրի բարձր քնահանգին արժանացան։ Անշուշտ միայն Սայատնովան չէր այդ օրվա հյուր երաժիշտները, գային զանազան այլ հյուրեր, աբդալներ գային օրինակի համար, որոնք աշուղական երաժշտության մերօրյա ներկայացուցիչները գրնանք համարել, Քրշեհիրեն եկած էին աբդալներ ու խումբը, անոնք իրենց ավանդական երաժշտությունով մաս կազմեցին այդ համերգին, և իսկապես կատարյալ խնչույք մներ, որ դեղի ունեցավ 11 հունիս 5-7 երեկո։ Այդ հունիսին շաբաթ օր, այս անգամ Բաքրքյուր Ջեմ Քարաջայի անվան մշակույթի կենտրոնի մեջ տեղի ունեցավ երկորյա բանախոսությունը։ Բանախոսությունը ցանված էր Թուրքիոյ ժողովրդավարացման խորհրդանիշին։ Կարգախոսն էր Հանրապետության երկրորդ թարմ կիմնել ժողովրդավարական սկզբունքները կամ դարերը։ Իսկապես դժվար է Թուրքիա Հանրապետությունը ժողովրդավարական երգիրը հիմքեր չէ ունեցած, որովհետև երգի հիմնադիրները միշտ մտահոգություն ունեցած են իրենց գերդած պետության խարխուլության մասին։ Հեն վստահած ժողովրդին, որովհետև այդ ժողովրդի մեջ որոշած են մեկ դարը պայպայել, մեկ դարը հարաշտանի, որն է թուրք ազգը, բայց հետաքրքրական այն է, որ մանավանդ հիմնադրության դարիներում կարելի չէ թուրք ազգին քովիդյան մասի խոսի, ձևավորված ազգն է։ Թուրք արհեստական ֆորզոցինով մահայլու դարձնելու ընթացքին ծավալորվեցավ շնորհիվ մյուս ազգությունների ցրկության մեջ մուծումով, մուծվելով, այո, բարդատրված կարգախոսներին միալեզու մշակույթը հիմնել և այդ բոլորը ուրեմն հագասեցին ժողովրդավարականության արմադացումին։ Հաջողած ծրագիրը կարելի է համարել այս մեկը, բայց որոշ չափով հաջողած, որովհետև այդ ընթացքին ընդ դիմացողները, մանավանդ քուրդ ժողովուրդը, դեր դարձավ իր մայրենին, իր ազգային մշակույթին, ազգային արժեքներուն և չուզեց լուծվել թրկության մեջ։ Այդ հակասություն մներ, որ դվալ ներքին քաղաքացիական պատերազմի անգամ բնույթը ունենալու ներուժ ունեցող ապստամբությանը։ Այդ ապստամբությունը այսօրերին հետս է դեպի խաղաղություն տեկվելու հատկանիշներ ցուցաբերել, բայց դեռևին հստակ քայլեր չեն արդված, որովհետև պատմության հետ առերեսվել կարելի չէ եղած։ Դեռևին անդաբեդության հիմնադիրներու գարտակոշները իզովի են և ժողովրդի վրա այդ կարողությունն է, որ գկալե դեղ գտնե։ Դեսնենք թե աբական դեղավին ինչեր գպերե, ուրեմն 1923-ին հիմնված անդաբեդությունը 2023-ին արդեն լրացուց իր 100-ամյա անցյալը և ձևագոխեց նոր թարմը։ Երկրորդ տարու ընթացքին երկիրը ժողովրդավարացնելու եղանակներու մասին խորհրդածել էր։ Բազմաթիվ դիստեր դեղի ունեցան, ավելի ճիշտ երկու օրերու ընթացքին 6 անչատ դիստեր դեղի ունեցան, այդ դիստերու յուրաքանչյուրին 4 կամ 5 զեկուցողներ առանցին իրենց միտքերը փոխանակեցին լսարանին, և ապա նաև դեղի ունեցավ որումը, որ բոլոր մասնակիցները դարձյալ ցայն արնելու իրավունք ունեին, կարծիք այդնելու իրավունք ունեին, իրնանգսել, որ կարծիքներու փոխանակման հրաշալի գազմագերբված միջարցառում մներ, որ դեղի ունեցավ, 29 անուններ անչադապար, անպադապար գրավեր ուղեցին այս բանախոսության համար, որոնց կարգին համեստապար իմ անունն Հիշվազ էր, ես ալ գազմագերբիչներեն մեկն էի արդարև, և առաջին օր ես ալ ելույթ ունեցա, և ելույթին մեջ մանավանդալ շեշտեցի ներկա պայմաններու մեջ երկրի ասորի ժողովրդին թեմանտիման գտնված վզանքները, և այդ վզանքներու թիմաց քրդական քաղաքական շարժումին հարգատրված պատասխանատվությունը։ Սա մասամբ նույնիսկ քննադատական ակնարկում ուներ, որ ընդունվեցավ շատ լավ ձևով և տեղը հաղթավ խոսքը, հետաքրքրական միջոցառումն ուներ, որ ամբողջ շաբաթավերջը զբաղեցուց, բնականաբար որոշ մամուլներալ արժանի համավարձան արձականքը կամ ուշադրությունը ցուցաբերեցին այդ համակումարի համաժողովի համար։ Սիրելներ, ինչպես ասինք, քունիս ամիս արդեն հասած է իր կեսին, և մենք չարունակենք մեր այս երթը, դեռևին օրակարգի վրա շատ նյութեր ունենք, մանավանդ Հայաստանի հետ կապված շատ նյութեր ունենք, տեսնենք թե ինչ զարգացումներ դուրս սպասեն այս նոր շրջանին, Հայաստանի քաղաքական շրջանակները, անոնք ինչեր պիտի դիմակրավեն, ինչ դժվարություններ հաղթահարելու պիտի ստուգին, և ինչեր գա ապագային վրա։ Այս բոլորի մասին անշուշտ խոսենք մեր հաջորդ հաղորդումներում, ուրեմն այսօր այսքանը բավարար համարենք և խոստանանք Արաշիկա Երգուշակտի նոր օրակարգով, նոր նյութերով դարձյալ միասին ըլլավ։ Ուրեմն մինչ հաջորդ հանդիպում ամենայն բարի ձեզ բոլորի Polisen, Agosichen, Pakradunen.

Ճյուղները Բարգավաճ Հայաստանը դուրս մնաց խորհրդարանեն։ Հայաստանի կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովը արդահերտ նիստի ընթացքին հրապարակած է հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններու վերջնական արդյունքները, որոնց համաձայն ազգային ժողովի մանդատները կպաշխվին հետևյալ գերբով. Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը 64 մանդատ, ուժեղ Հայաստան Թաշինք 29 մանդատ, Հայաստան Թաշինք 12 մանդատ. Նշենք, թե ազգային փոքրամասնություններու համար նախատեսված մանդատներեն քաղաքացիական պայմանագիրը ստացած է 3, իսկ ուժեղ Հայաստանը 1 մանդատ։ Վերջնական արդյունքներուն համաձայն Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ապահովված է հարմարավետ խորհրդարանական մեծամասնություն, որուն շնորհիվ պիտի կարենա կազմել կառավարություն առանց Թաշինգային գործընկերներու և շարունակել վերահսկել խորհրդարանական օրակարգը։ 64 պատգամավորներով ներգայացված զգուշակցությունը պիտի ունենա անհրաժեշտ ծայները, բարձ մեծամասնություն պահանջող բոլոր որոշումները ընդունելու համար։ Նշենք, թե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստին զուգահեռ ընդդիմադիր ուժերը բողոքի հավաք կազմակերպած էին հանձնաժողովի շենքին դիմաց, պահանջելով չեղարկել ընտրություններու արդյունքները և կազմակերպել նոր ընտրություններ։ Ցույցին մասնակցած էին ուժեղ Հայաստան Թաշինքի, Հայաստան Թաշինքի և Պարգավաճ Հայաստան գուսակցության ներկայացուցիչները։ Բողոքի հավաքի ընթացքին ընդդիմադիր գործիչները հայտարարած են, թե խորհրդարանական ընտրություններուն և անոնց նախորդած ժամանակաշրջանին արձանագրված են համագարկված և համադարած ընտրախախտումներ։ Միևնույն ժամանակ վարչական դատարանը նախանցյալ օր ուշ-գիշերին մերժած էր Պարգավաճ Հայաստան գուսակցության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի դեմ ներկայացուցած 2 հայցերը։ Սակայն ըստ Իվետա Դոնոյանի, թադավոր Արթուր Ավակյան իր որոշման մեջ արձանագրած է խախտումներու արգայությունը և վերակվեարկություն կազմակերպելու անհրաժեշտությունը։ Այս շաբաթ ընդրադարձկային հանձնաժողովներու մեջ կատարված վերահաշվարկներու արդյունքով Պարգավաճ Հայաստան գուսակցության օգտին արձանագրված էր 147 լրացուցիչ կվե, սակայն այդ աջ ամբողջությամբ չեզոքացավ, երբ 3 ընդրադեղամասերու քվեարկության արդյունքները անվավեր ճանչվեցան և գուսակցությունը գործընծուց ևս 222 կվե։ Ունիսի 7-ին գայացած խորհրդարանական ընտրություններու արդյունքներուն և Հայաստանի մեջ ստեղծված քաղաքական իրավիճակին վերաբերյալ ընդդիմադիր 6 քաղաքական ուժեր. Ուժեղ Հայաստան և Հայաստան Թաշինքները, Պարգավաճ Հայաստան, Լուսավոր Հայաստան, Հայաստանի կոնգրես և ազգային ժողովրդավարական փևեր կուսակցությունները հայտարարությունը հրապարակեցին 3, ուր մասնավորապես կնշվի։ Ունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրությունները տեղի ունեցած են այնպիսի պայմաններում մեջ, որոնք արմատապես կասկածի տակ կտնեն ընտրական գործընթացին ազատ, արդար և մրցակցային բնույթը։ 6 քաղաքական ուժերը կթադաբարտեն համագարկված և կազմակերպված խախտումները, որոնք ըստ իրենց սկալի աստեցություն ունեցած են ընտրողներու կամքի ազատ արտահայտության, քաղաքական մրցակցության, հավասարության և ընտրական հաստատություններու նկատմամբ հանրային վստահության վրա։ Անոնք նաև կգարձեն, թե գործող իշխանությունը հստակորեն խախտած է ընդրական իրավունքի հիմնարար սկզբունքները, մասնավորապար շեշտը տնելով հետևյալ գետերուն վրա։ Վարչական միջոցներու լայնածավալ օգտագործում և ճնշումներ, քաղաքական հետապնդումներ և ձերբակալություններ, ընդդիմության կենտրոնադեղիներու գործունեության նպատակաուղված խոչընդոտումներ, լրատվամիջոցներու չարաշահում, ցայներու հաշվարկի գործընթացին և ընդրական արդյունքներու ընտրովի անվավերացման հարցերը։ Հայտարարությունը կշեշտե նաև, որ բազմաթիվ ընտրադեղամասերու մեջ արձանագրված են արդյունքներու գամայական փոփոխության դեպքեր և այլ աբորինի գործելագերբեր, որոնք ըստ ստորագրողներուն աստած են քվեարկության վերջնական արդյունքներուն և քաղաքական ուժերու միջև ցայներու պաշխման վրա։ Հայտարարությունը ստորագրած 6 քաղաքական ուժերը նաև կբնդեն, թե կառավարության ղեկավարը ուղղակիորեն միջամտած է ընդրական գործընթացին, նույնիսկ նախքան արդյունքներու պաշտոնական հրապարակումը։
Ուստի անոնք կհայտարարեն, որ ընդրություններու վերաբերյալ հրապարակված պաշտոնական դվյալները չեն արդացոլեր ոչ ժողովուրդին իրական կամքը, ոչ էլ քվեարկության ճշգրիտ արդյունքները։ Այսպիսի պայմաններու մեջ արձանագրված արդյունքները չեն գրնար հիմք ծառայել այնպիսի իշխանության կազմավորման, որ գվայելի ժողովուրդի մեծամասնության վստահությունը։ Եվ վերջապես, երկրի մեջ քաղաքական իրավիճակի աբակա որևէ սրացում ամբողջությամբ պիտի ելա Նիկոլ Փաշինյանի և անոր վարչագազմին պատասխանատվությունը։ Վեց քաղաքական ուժերը հայտարարությունը գավարդեն նշելով, պիտի շարունակենք գործել բացառապես սահմանադրության օրենքներուն և ժողովրդավարական սկզբունքներուն շրջանակի մեջ, պաշտպանելով քաղաքացիներու ազատ կամքի արդահայտության իրավունքը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության Պետականության և ժողովրդավարության հիմնարար արժեքները, մեր ԱԲԿ-ի որոշումներն ու քայլերը պիտի հիմնվին բացառապես այս իրողություններուն վրա, նշված է հայտարարության մեջ։ Հիկմետ Հաջիև և Արմեն Գրիգորյան հանդիպում ունեցան Դիլիջանի մեջ։ Ադրբեջանի նախագահի արտաքին հարաբերություններու հարցերով խորհրդական Հիկմետ Հաջիև և Հայաստանի Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյան հանդիպում ունեցած են Դիլիջանի մեջ, քննարկելով հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացին առնչվող հարցեր։ Երկու կողմերը հանդիպում են ետք տարածած են նույնապովանդակ հաղորդակցություններ, որոնց համաձայն բանակցություններու ընթացքին քննարկված են խաղաղության օրակարգին վերաբերող հարցեր և ընդգծված է երկկողմանի ուղիղ երկխոսության շարունակության կարևորությունը։ Կողմերը համաձայնած են շարունակել աշխատանքային շփումները և պայմանավորված են, որ հաջորդ հանդիպումը կայանա Ադրբեջանի մեջ։ Հանդիպման բովանդակության վերաբերյալ այլ մանրամասնություններ չեն հրապարակված։ Այս հանդիպումը հատկանշական էր նաև այն առումով, որ Հիկմետ Հաջիև առաջին անգամ պաշտոնական այցելություն կատարեց Հայաստան։ Անգի առաջ հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովներու աշխատանքներուն ծիրին մեջ Ադրբեջանի փոխ վարչապետ Շահին Մուստաֆայևն ալ այցելած էր Հայաստան։ Միջազգային շարքը առաջնորդներ ողջունած են Միացյալ Նահանգներու և Իրանի միջև ձեռք բերված շրջանագային համաձայնությունը, որուն նպատակն է թատրեցնել մերձավոր արևելքի ռազմական լարվածությունը և առաջ մղել դիվանագիտական լուծումը։ Լոնդոնը, Փարիզը, Բերլինը և Ռոմը համատեղ հայտարարությամբ հայտնած են, թե պատրաստ են մեղմացնելու Իրանի դեմ գիրարգվող որոշ պատժամիջոցներ, եթե Թեհրան իր միջուկային ծրագիրին վերաբերյալ ծերնարգի հստակ և ստուկելի կայլեր։ Անոնք նաև շեշտած են, որ Իրանը երբեք պետք չէ միջուկային զենք ձեռք բերե։ Բրիտանիո վարչապետ Քիր Ստարմեր և Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոն ողջունած են համաձայնությունը, շեշտելով Հորմուզի նեղուցին մեջ ազատ նավարկության վերականգնման և համաձայնության արագ գործադրության կարևորությունը։ Գերմանիո վարչապետը իր կարգին այս զարգացումը բնորոշած է որպես հնարավոր կայլ դեպի ավելի ապահով մերձավոր արևելք և աշխուժացած համաշխարհային տնտեսություն։ Մինչ ՄԱԳ-ի ընդհանուր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը զայն կնահատած է իբրև կարևոր կայլ խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ։ Ավելի գանուխ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ հայտարարած էր, թե Վաշինգտոնն ու Թեհրանը համաձայնած են տատրեցնել ռազմական գործողությունները, վերապանալ Հորմուզի նեղուցը և վերջտալ իրանական նավահանգիստներու ամերիկյան շրջապակման։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

ise hıvanum, ես չգիտեմ ուրեմ գնում, ինչ եմ կորցրել, ինչ եմ փնտրում.

Պարուր սևակ, մոր ձերքերը։ Այս ձերքերը, մոր ձերքերը, հինավուրց ու նոր ձերքերը, ինչեր ասես, որ չեն արել այս ձերքերը, պսակվելիս ոնց են պարել այս ձերքերը, ինչ նազանքով, երազանքով, ինչեր ասես, որ չեն արել այս ձերքերը, լույսը մինչև լույս չեն մարել այս ձերքերը, առաջ մեկն է, երբ որ ծնվել, նրա արդար կաթով սնվել, ինչեր ասես, որ չեն արել այս ձերքերը, զրկանք կրել, հոգս են տարել այս ձերքերը, ծով լրությամբ, համբերությամբ, ինչեր ասես, որ չեն արել այս ձերքերը, երկինք պարզացյուն են դարել այս ձերքերը, որ չպլվի իր տան սյուն։

Vortin cărviți dar natune. În cer ases vor cenarel aș zerkera. Mincev tati zerken darel aș zerkera. Aș zerkera. Uje hatats, baits toran het nor uj getats. Karen şırjel, saren şarjel aş zerkera. İncer, incer, incer çarşel aş zerkera. Nurp zerkera. Surp zerkera. Yekek aşsor menk hampurenk vortiyabar. Մեզ աշխարում ծնած, ծնած, մեզ աշխարում շահած, պահած, մեզնից երբեք չկշտացած, փոշի սրփող, լված կանող, անվերջ դատող, անվերջ բանող, այս ձերքերը, թող որ ճակած ու կոշտացած, բայց մեզ համար մետաքսի պես խաս ձերքերը.

այս ու երկի հեղինակը, իդեպ դուք լսեցիք բազմ երկեր, որ իմ երկերն էին, հիմա էլ ես երկեմ մի գեղեցիկ երկ, ուսով ինձ ձեզ էլ դուր կգա, իմ գրած երկն է, թե երաշտումն է, թե խոսքերը։

ընկերությունը ներկայացնում է Top 10 of Rabies 2 ծրագիրը այսպիսով 1999 թվական Երևան ասպարեզ ձայնագրման ստուդիա Սկսեցինք

Ես հաջորդ երկերը ռանչպարի երկու հորովելը իրանց հիմքում ունին մեր ժողովրդական երաժշտությունը երևի, բայց այնուամենայնիվ սրանք իմ երկերը։